0: dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Asker Ceferli Asim Çingizoğlu, 4 sentyabr 2001. Asker Ceferli Ali İsaoğlu, 29 Ağustos 2001. Asker Ceferli Elşen Refailoğlu, 2 sentyabr 2000. Asker Ceferli Emrah Yusifoğlu, 22 yanvar 1997. Kapitan Ceferli Hamid Kerimoğlu, 1 Ağustos 1990. Asker Ceferli Rüyal İkremoğlu, 1 Yanvar 1998. Asker Ceferli Ruslan Necefoğlu, 25 May 1995. Asker Ceferli Şahin Şamiloğlu, 28 İyun 1994. Gezir Ceferli Xeyal Xəliloğlu, 9 İyul 1992. Əsgər Cəfərov Anar Eyvazoğlu, 19 Dekabr 1977. Əsgər Cəfərov Ayxan Cəmaləddinoğlu, 6 Sentyabr 1996. Əsgər Cəfərov Cavid Fərhadoğlu, 1 Dekabr 1993. Əsgər Cəfərov Cəlil Sulduzoğlu, 8 Avqust 1998. Əsgər Cəfərov Əli Bəyulluoğlu, 29 Avqust 1993. Əsgər Cəfərov Elmar İlhamoğlu, 2 May 1995.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Gizir, Cəfərov Elməddin, Ümbətoğlu, 21 sentyabr 1987-ci il. Əsgər, Cəfərov Elnur Cəmiyyətoğlu, 28 avqust 1998-ci il. Əsgər, Cəfərov Elyəddin Zöhrəboğlu, 24 may 1995-ci il. Gizir, Cəfərov Etibar Teyyuboğlu, 2 aprel 1983-cü il. Əsgər, Cəfərov Fərid İsmixanoğlu, 13 yanvar 1998-ci il. Əsgər, Cəfərov İbrahim Şamiloğlu, 13 yanvar 1998-ci il. Baş leytenant Cəfərov Mətləb Məhəmmədoğlu, 19 noyabr 1977-ci il. Əsgər, Cəfərov Mirmuraz Mirbabaoğlu, 26 may 1997-ci il. Əsgər, Cəfərov Mübariz Quluoğlu, 5 noyabr 1983-cü il. Əsgər, Cəmalzadə Famil Hicranoğlu, 12 yanvar 1996-cı il. Əsgər, Cavadov Mahmud Heydaroğlu, 13 aprel 1999-cu il. Əsgər, Cəbrailov Ağacan Zakiroviç, 20 may 2002-ci il. Əsgər, Cəfərov Araz Səmədağaoğlu, 28 yanvar 1993-cü il. Əsgər, Cəfərov Surxay Cümşüdoğlu, 17 fevral 1986-cı il. Əsgər, Cəfərzadə Tarif Qədimoğlu, 1 yanvar 2002-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcəyik onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc

0: şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Cəfərov Oruç Vaqifoğlu, 23 fevral 1994-cü il. Əsgər Cəfərov Rahid Namikoğlu, 11 fevral 2002-ci il. Polkovnik leytenant Cəfərov Ramiz Sübhanoğlu, 10 dekabr 1974-cü il. Əsgər Cəfərov Rüyal Vaqifoğlu, 7 dekabr 1991-ci il. Mayor Cəfərov Ruslan Gündüzoviç, 19 noyabr 1976-cı il. Əsgər Cəfərov Ruslan Mövlanoğlu, 2 avqust 2000-ci il. Mayor Cəfərov Şahlar Fəzailoğlu, 5 iyun 1975-ci il. Çavuş Cəfərov Səid Zəfəroğlu, 4 fevral 1993-cü il. Əsgər Cəfərov Şəmsi Mahiroğlu, 27 avqust 2001-ci il. Əsgər Cəfərov Sübhan Mehmanoğlu, 10 iyun 1999-cu il. Əsgər Cəfərov Tacir Farizoğlu, 9 fevral 2001-ci il. Əsgər Cəfərov Tehran Nadiroğlu, 12 mart 1992-ci il. Əsgər Cəfərov Ülvi Habiloğlu, 16 yanvar 1998-ci il. Başçavuş Cəfərov Vüqar İnşallahoğlu, 23 mart 1991-ci il. Əsgər Cəfərov Vüsal Şəfioğlu, 16 yanvar 1996-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasılık olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz hoşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onu torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfusunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu! Qarabağ Azərbaycandır.

Payız bitmir, sazak dinmir, yaz olmur. Payız bitmir.

0: Şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Esker Cəfərov Vüsal Sərhədxanoğlu, 6 Mart 1989 il. Əsgər Cəfərov Yusif Mübarizoğlu, 25 Aprel 1996 il. Polkovnik Leytenant Cəfərov Zaur Hüseynoğlu, 4 Mart 1980 il. Əsgər Cəfərzadə Eşkin Hamletoğlu, 20 Aprel 1997 il. Əsgər Cəfərzadə İsrail Namikoğlu, 30 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Cəlilov Elcan Familoğlu, 27 aprel 1996-cı il. Əsgər Cəlilov Həsən Məhərrəmoğlu, 30 mart 1995-ci il. Əsgər Cəlilov Sahil Oktayoğlu, 17 may 1998-ci il. Əsgər Cəlilov Şöhrət Cəfəroğlu, 11 yanvar 1998-ci il. Əsgər Cəlilov Tural Calladoğlu, 10 aprel 1996-cı il. Əsgər Cəlilov Xaləddin Asəfoğlu, 13 aprel 2002-ci il. Gizir Cəmilli Şakir Arifoğlu, 4 dekabr 1992-ci il. Gizir Cəmilli Xəqani Mənsuroğlu, 22 fevral 1995-ci il. Kapitan Cəmiyev Aşur Bəybalıoğlu, 18 iyul 1989-cu il. Gizir Çobanov Orxan Zahidoğlu, 2 avqust 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya

mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr ikinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

chance.

0: şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çıraktı.
1: Əsgər Nağıyev Yusif Bərxudaroğlu, 1 yanvar 1996-cı il. Kiçik Gizir Namazov Elcan Hidayətoğlu, 1 iyun 1997-ci il. Əsgər Namazov Elməddin Nəsiboğlu, 7 may 1996-cı il. Əsgər Namazov İsmət Nüsrətoğlu, 17 iyul 1996-cı il. Kiçik Çavuş Namazov Mahmud Ələsgəroğlu, 1 mart 1992-ci il. Kiçik Gizir Namazov Orxan Ceyhunoğlu, 24 noyabr 1994-cü il. Kiçik Çavuş Namazov Talih Zülfəlioğlu, 28 iyul 1999-cu il. Əsgər Namazov Xəyal Xudaverdioğlu, 20 may 1986-cı il. Əsgər Nadirov Fərid İlyasoğlu, 21 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Nağıyev Nicat İbrahimoğlu, 9 iyul 2001-ci il. Əsgər Namazov Təbriz Ələmdaroğlu, 14 mart 1994-cü il. Əsgər Nəbiyev Ruslan Muhumaoğlu, 16 iyul 1996-cı il. Əsgər Nəbiyev Yusif Eltonoğlu, 27 may 2002-ci il. Əsgər Nurməmmədov Ziya Zabiloğlu, 29 avqust 2001-ci il. Leytenant Nuriyev Cavid Əşirəfoğlu, 3 mart 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamal Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərdə növbəti il dönüm ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilik

istiqamətdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin Azərbaycan Respublikasında anın günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın 27-si saat 12-də ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərinin növbəti il dönümü ərəfəsində Vətəndaşlı Sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutuna yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Muğam operası əsasında Prezident mükafatçısı rejissor Samir Qulamovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu dirijoru əməkdar incəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi, xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. Montrö Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyi edir. Sərlüfəli materialda İsveçrənin Montrö şəhərində keçirilən September Musical Montrö Vivey Festivalının 80 illiyi çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Süjetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarının nümayəndələri Türk Bəstəkarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerdə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyub. NASA'da Paris'də Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino Agentliyi və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kalemegdan Parkında baş tutub.
Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Tallinn Mediasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər. Azərbaycan musiqiçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək Azərbaycan folklor musiqisinin zənginliyini və gözəlliyini təqdim ediblər. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında Dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə diktorina sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maddi dəstəyinə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Gizir Əliyev Elməddin Dövlətoğlu 28 oktyabr 1991-ci il Kapitan Əliyev Elvin Gülməmmədoğlu 1 mart 1990-cı il Əsgər Əliyev Orxan Eldaroğlu 25 iyun 1986-cı il Kiçik Çavuş Əliyev Ramil Şakiroğlu 10 may 2000-ci il Əsgər Əliyev Səbuhi Tahiroğlu 23 aprel 1993-cü il Leytenant Əliyev Şəhriyar Bəxtiyaroğlu 5 avqust 1997-ci il Əsgər Əliyev Sərxan Rabiloğlu 12 sentyabr 2003-cü il Əsgər Əliyev Talıb Elmanoğlu 7 dekabr 2003-cü il Kiçik Çavuş Əliyev Toğrul İlyasoğlu 14 aprel 1995-ci il Baş leytenant Əliyev Vəliyullah Elmanoviç 16 mart 1994-cü il
0: Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Qayıdışdan dirçəlişə. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Qarabağa qayıdış, bərpa və quruculuq işləri ilə yeni reallığa yol açdı. Məsuliyyətli mərhələnin başlanğıcı güclü iqtisadiyyatdan başladı. Bugün ölkəmizin çox şaxəli inkişaf yolunda inamla addımlaması deyilənlərin təsdiqidir. Əlbəttə ki, bu inkişaf özlüyündə müstəqil Azərbaycanın dövlət suverenliyini möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Ölkəmiz öz gücünə və iradəsinə arxalanaraq bərpa etdiyi ərazi bütövlüyünü qorumaqla yanaşı, işğaldan azad edilən ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri həyata keçirir. Dünya Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir şəhər salma layihələrinə, yeni yaşayış məskənlərinin qurulmasına şahidlik edir. Bu ərazilərdə salınan yollar, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət və sosial infrastruktur obyektlərinin inşası, xüsusən də tarixi və dini abidələrin bərpası məhz dünyanın gözü önündə reallaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarında rahat və təhlükəsiz yaşayış şəraitinin təmin olunması ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Qəzalı binalar və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər öz yurdlarına proqrama uyğun olaraq mərhələli şəkildə köçürülür. Artıq 2030-cu ilədək 5 əsas istiqamətlər müəyyən olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı uğurla icra olunur. Proqram Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişində, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasında və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında məqsədyönlü göstəricidir.

Azərbaycan bugün. Söhbətimizi qaydışın yaşıl xətti ilə davam etdiririk. Strateji hədəflərin biri də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan edilməsidir. Bu ərazilərin bərpası və inkişafında artıq alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi üçün müəyyən əsaslı addımlar atılıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik təchizatı üçün yeni elektrik stansiyaları və yarımstansiyalar tikilir. Yeniliklər qlobal çağırışlara və müasir inkişaf sisteminə uyğun şəkildə aparılır. Yaşıl texnologiyaların və ağıllı sistemlərin tətbiqi həm külək, həm də günəş enerjisindən istifadə edilərək həyata keçirilir. Bu layihələr əsasında yaradılan yeni sosial-iqtisadi infrastruktur fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Əlbəttə ki, təminat sahəsi bütün sferalara şamil edilir. Hazırda ərazilərdə qaz istilik təchizatı aparılır. Burada tarixi abidələrin bərpası işinin təşkili, mədəniyyət, idman obyektlərinin bərpası və yenidən qurulması məskunlaşma prosesini sürətləndirir. Xudafərində qız qalası, su elektrik stansiyaları, Cəbrayıl rayonunda günəş və külək enerjisi stansiyaları

stansiyalarının qurulması istiqamətində mühüm işlər davam edir. Şəfəq, Üfüq və Şəms-Günəş elektrik stansiyaları mühüm yaşıl enerji xəttidir. 2022-2026-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı bölgədə enerji təminatının tamamilə yaşıl enerji hesabına ödənilməsinə, eləcə də dayanıqlı infrastrukturun qurulmasına imkan yaradır. Nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı və ölkəmizin tranzit potensialından səmərəli istifadə edilməsi məsələsinə gəlincə, bu reallıq da Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanı Avropa bazarları ilə birləşdirən orta dəhlizin əsas bəndi kimi mühüm rolunu nümayiş etdirir.

Da sert enişli yokuşlu yollarda dözülmez sınaqlarla üz-üzə qaldı. Sosial bərabərsizlik, ədalətsiz qərarlar dözülməz olsa da o bu sarsıntı

0: Sağlam Yollarda, Boy adlı ilk oçerkləri və novellalar kitabları, Doktor Cinayetov, İfşa, Mərkəz Adamı, Naxələf, Bostrip. Görkəmli ədibin yaradıcılığında həmçinin Yolumuz Hayanadı romanı, Sağlam Yollarda, Boy adlı ilk oçerkləri və novellalar kitabları, Doktor Cinayetov, İfşa, Mərkəz Adamı, Naxələf, Bostan Oğrusu, Qüdrət Nümayişi, İstifadə, Dəzgah Qızı, Heyrət və digər hekayələri, o cümlədən İnsanlıq Fəlsəfəsi kitabında toplanan hekayələri böyük tərbiyəvi əxlaqi əhəmiyyətə malikdir. Onun qələmə aldığı Vicdan Məhkəməsi, Vicdan Əzabı, Hesab Dostları, Təsadüf ya Zərurət, Qocaların Uşaq Söhbəti və digər həyat lövhələri və fəlsəfi düşüncələri bugün də aktualdır. 28 sentyabr Ümumdünya Dəniz Günüdür. Ümumdünya Dəniz Gününün keçirilməsində əsas məqsəd ekosistemin qorunmasına xidmət edir. Beynəlxalq statistik məlumatlarda əks olunan rəqəmlər həyəcan siqnalı çalır. Məhz buna görə də beynəlxalq ictimaiyyət gələcəkdə dərinləşən problemlərin qarşısını almağa çağırılır. Artıq balıq ovu, suyun çirklənməsi, qlobal istiləşmə dənizlərə və okeanlara ciddi ziyan vurur. Təbii ehtiyatların qorunması, ekoloji tarazlığın yaradılması dövrün ən aktual mövzularındandır. Bəli, dünya bəşəriyyəti dənizlərin qorunmasına və mühafizəsinə çağırır.
1: Dünyaya açılan dalğa.
2: International Radio
3: El-İza'at Dualiyya
4: Rutlubinin bilenini
5: Sayırtaşöli Sürenliyum
6: Mecaz Gayenray
7: The Voice of Lisa
1: Beynalxalq Radio.

Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kan deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: fikirlere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsgər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstəririk ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildir.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: boyuyublar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Abbaslı Munis Həbibullah oğlu.

0: 18 Mart 2000-ci il. Baş leytenant Abbasov Ağa qardaş İlhamoğlu. 28 sentyabr 1992-ci il. Çavuş Abbasov Asim Rasimoğlu. 26 may 1987-ci il. Əsgər Abbasov Aslan Vəliyyəddin oğlu. 25 dekabr 1995-ci il. Əsgər Abbasov Bəşir Nizami oğlu. 22 oktyabr 1998-ci il. Əsgər Abbasov Elcan Əfsəddin oğlu. 23 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Abbasov Elşən Qurban oğlu. 30 dekabr 1992-ci il. Baş çavuş Abbasov Elvin Şamil oğlu. 6 may 1992-ci il. Əsgər Abbasov Fərrux Azər oğlu. 18 oktyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov İlham Əli oğlu. 13 mart 2000-ci il. Baş gizir Abbasov İntiqam Yavər oğlu. 21 sentyabr 1978-ci il. Əsgər Abbasov İsa Faiq oğlu. 2 avqust 1996-cı il. Əsgər Abbasov Möhlət Eldəniz oğlu. 19 mart 2001-ci il. Əsgər Abbasov Murad Vasif oğlu. 20 aprel 1998-ci il. Leytenant Abbasov Murtuz Çingiz oğlu. 2 noyabr 1998-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: ...2020-ci il, sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anın günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq, Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan olunur. ...2020-ci il, sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq, Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Müharibənin birinci günü. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən itibarən geniş miqyaslı təxribatla törədərək cəbhə boyu zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizə ilə çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə təhlükə

Təhsil Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz, Qərbənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18.30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Göranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11 mindən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio. Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan Konstitusiyasının 45. maddəsi ilə hər kəsin ana dilindən istifadə etmək, istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ təsbit olundu. Konstitusiyamıza görə heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Adı dillərdə dastan olmaq. Məşhur olmaq, şöhrət qazanmaq, adı qalmaq, öləndən sonra yaxşı bir iş, əsər qoyub getməklə adını əbədiləşdirmək. Adı qara gəlmək, ölmək, yası tutulmaq, adı pis çıxmaq, adı pisə çəkilmək, adı pisliyi də söyləmək. Adına dəyməz, adına, mövqeyinə yaraşmaz, yaman ad. Pis ad, bədnamlıq, şərəfsizlik.

0: Gök rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Abakarov Nail Müzəffəroğlu, 24 iyul 2001-ci il. Əskər Abbasov Ağababa Səfəroğlu, 14 mart 2002-ci il. Əskər Abbasov Ayaz Nizamioğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçınoğlu, 19 noyabr 1999-cu il. Əskər Abbasov Elvin Səxavətoğlu, 17 iyun 1993-cü il. Əskər Abbasov Ruslan Hikmətoğlu, 24 may 2000-ci il. Əskər Abbasov Samir Adəmoğlu, 24 avqust 2001-ci il. Əskər Abbasov Seymur Adiloğlu, 10 avqust 1999-cu il. Baş leytenant Abbas Bəyli Həmid Cavanşıroğlu, 17 noyabr 1991-ci il. Əskər Abbas Əliyev Hüseyin Adiloğlu, 22 oktyabr 2000-ci il. Baş leytenant Abbaslı Arif Firuzoğlu, 15 dekabr 1993-cü il. Əskər Abbaslı Elgin Ağayaroğlu, 16 may 1991-ci il. Əskər Abbaslı Elgiz Fuadoğlu, 21 may 1998-ci il. Kiçik çavuş Abbaslı Elnur Yaşaroğlu, 17 iyul 1992-ci il. Əskər Abbaslı Hikmət Zahiroğlu, 18 yanvar 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: Salam ana, bu məktubu sənə Muradan yazıram. Neçə illərdir dağ üzü, yaylaq yeri görmürsən. Yayın cırhacırında şəhərin tündüyündə nələr çəkdiyin mənə bəllidir. Deyirəm nə ola, bir hovurluğa sən də vurdalıydın. Havasını alıb suyunu içeydin bu dağların. İndi bilirəm ki, erməni üçün dağ anlayışı bizdən tamam fərqlidir. Alçaqlar canlarını götürüb qaçırdılar. Dağ bizim üçün arxa deməkdir. Özümüzü burada daha güclü hiss edirik. Sənə bir şişə bulaq suyu göndərirəm. İnşallah gələn yayı burada, öz yurdumuzda yaylayarıq.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: 28 sentyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin ikinci günü. Murov dağ zirvəsi və Ağdərə avtomobil yolu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarətindədir. Bugün Azərbaycan torpaqları işğaldan azaddır. Ölkənin suverenliyi tam bərpa edilib. Yol xəritəsi Ağdərədə aparılan quruculuq işlərinə bələdçilik edir.
3: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
2: Ermənistan təmas xətti boyunca Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslər və hərbi qulluqçular həlak oldu. Azərbaycan tərəfi özünü müdafiə məqsədi ilə uğurlu əks hücum əməliyyatlarına başladı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin azad olunan ərazilərimizlə bağlı müjdələri xalqın 30 illik yurd həsrətinə son qoydu.
4: Biz haqq ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və doğrulacaq bundan sonra.
2: Qarabağın dayaq nöqtəsi. 2023-cü ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi. Ağdərə şəhəri daxil olmaqla bütün ətraf kəndlər düşmən tapdağından tam təmizləndi. 2023-cü ilin dekabrında Milli Məclis tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında qanun qəbul edildi. Nəticədə Ağdərə rayonu yenidən yaradıldı.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Ağdərə qızıl, mis və polimetal yataqları ilə zəngindir. Bu ərazidə yerləşən Sərsəng su anbarı kənd təsərrüfatının aqrar sənayesinin və ekoloji tarazlığın bərpasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Su anbarı Ağdərə daxil olmaqla Tərtər, Bərdə, Yevlaq və Göranboy rayonlarının kənd təsərrüfatını su ilə təmin edir. 2026-cı ilin avqust və sentyabr ayları ərzində də Ağdərə rayonunun müxtəlif kəndlərinə, o cümlədən Kolataq, Həsənriz, Vəngli və digər yaşayış məntəqələrinə keçmiş məcburi köçkün ailələrinin qaydışı tam təmin edildi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qaydış davam etdirilir. Artıq yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələr Ağdərə rayonunun Çıldıran, Aşağı Ortaq, Heyvalı və Çapar kəndlərinə köç ediblər.
5: İndi şükürlər olsun ki, öz yerimizdə, obamızdayıq. Qurur sizi, öz torpaqlarımızdayıq, sevinirik. Şükürlər olsun, dövlətimiz qurur, təmir edir, geniş evlər, hər bir şərait var. Buradan çıxanda ardası 6 yaşım var. Buranın həsrəti ilə yaşayırdıq. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərimizə də can sağlığı. Allah səbir versin hər birisinə.
6: Uşaqlarla çıxmışdım Ağdərədən. İlk dəfədir gəlmişəm Ağdərəyə. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Torpaqlarımızı 30 ildən sonra qaytardılar bizə. Belə bir evinə təmin edədilər bizim. Uşaqlarımız, övladlarımız gözəl şəhərdə yaşayarlar.
2: Ərazidə həyata keçirilən layihələr Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun vahid sosial-iqtisadi məkan kimi inkişafına xidmət edir. Ağdərədə aparılan ilkin işlərdən biri də mürəkkəb relyefə malik bölgədə geniş miqyaslı mina təmizləmə işləri oldu. Burada təhlükəsizlik tam təmin olunmaqla yanaşı, müasir tələblər əsasında bərpa quruculuq işləri həyata keçirildi. Ağdərədə nəqliyyat və logistika infrastrukturu yenidən quruldu. Bərdə, Ağdam, Tərtər, Ağdərə və Kəlbəcər istiqamətindəki magistral avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulması Ağdərəni regional ticarət və nəqliyyat qovşağına çevirdi.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Rayon ərazisində kiçik su elektrik stansiyaları yaşıl enerji zonasında yeni istiqamətlər yaradılır. Bugün ərazidə yaşayış məntəqələrinin içməli su, təbii qaz, elektrik enerjisi və yüksək sürətli rabitə xətləri tam təchiz edilib və ən müasir standartlar çərçivəsində qurulub.
7: Quruculuq strategiyası.
2: Ağdərə şəhəri və ona tabi olan kəndlərin baş planları ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanır. Proqrama uyğun olaraq müasir məktəblər, uşaq bağçaları, tibb müəssisələri və idman komplekslərinin inşası həyata keçirilib. Sakinlərin təhlükəsiz və rahat yaşayışı təmin edilib. Ağdərədə həmçinin yeni emal müəssisələri, aqroparklar və turizm obyektləri yaradılıb. Bu isə əhalinin daimi məşğulluğuna və bölgənin özünü təminatına geniş imkanlar yaradır.
3: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
2: Yanvar 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdərə şəhərində olarkən şəhərin baş planı ilə yaxından tanış olub. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
8: Açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

0: Her kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Əsgər Abbasov Müşviq Qabiloğlu 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Abbasov Şamxal Xasayoğlu 14 fevral 1995-ci il. Əsgər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytenant Abbasov Seymur Müşviqoğlu 20 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu 10 dekabr 2001-ci il. Leytenant Abbasov Teymur Feyruzoğlu 25 fevral 1981-ci il. Əsgər Abbasov Toğrul Bayramoğlu 31 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abbasov Vahid Sahiboğlu 11 noyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov Vüsal Telmanoğlu 12 avqust 1983-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Hər bir tariximizdən Gizir Babək Abışovun döyüş yolu. 1994-cü ildə Beyləqanın Yenimir qəsəbəsində dünya göz açan Babək Vaqifoğlu Abışov 2011-ci ildə tam orta məktəbi bitirib Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Ordudan təxris olunduqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində gizir hazırlıq kursunu bitirib hərbiçi ömrü yaşadı. En sayılı hərbistan tərkibində, əsasən də cəbhə xəttində motor atıcı tağım komandirinin muavini kimi xidmətə başlayan Gizir Abışov, həmlə tağımının komandirinin muavini, atəş dəstək tağım komandirinin muavini, motor atıcı tağım komandirinin muavini vəzifələrini çalışdı. Gizir Abışov, 2020-ci il oktyabr 10-da Füzulinin Abdurrəhmanlı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidli zirvəsini ucaldı. Gizir Babək Vaqifoğlu Abışov sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadəti görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 1930-cu ildə qədim Borçalı mahalında, indiki Gürcüstanın Mardinilu rayonunun Mollaoğlu kəndində anadan olub. Məktəb illərindən aşıq sənətinə böyük həvəs göstərən Məhəmməd Sadıqlı 1950-ci illərdən ifaçılıq sənətini daha dərindən öyrənmək üçün ustadların yanına getmiş, saz havalarının və aşıq şeirinin bütün növlərini mənimsəmişdi. Onun ilk ustadı Borçalının məşhur aşığı Xındı Məmməd olmuş. Ondan klassik aşıq sənətinin incəliklərini öyrənib. 1968-ci ildə ustadı vəfat etdikdən sonra Aşıq Məhəmməd ustad Aşıq Hüseyn Saralçılı ilə sənət əlaqəsini davam etdirmişdi. Aşıq Məhəmməd həm ifaçı, həm də yaradıcı aşıq kimi tanınmış, gəraylılar müxəmməslər yazmış və bir sıra dastanlar yaratmışdı. Nəriman Fərman, Rüssəm Zöhrab, Duman Xan, Abbas və Rəhilə, həmçinin Şah Abbas, Zaman Ağa, Rəhim Çoban, Lom İsmail və digər dastanlar onun orijinal yaradıcılığıdır. Onun ifa elədiyi bir çox dastanlar folklorşünas alimlər tərəfindən lentə alınmışdı. Aşıq Məhəmməd uzun müddət ustad Aşıq Hüseyn Saralçılı ilə birlikdə Azərbaycan xalq dastanlarını el məclislərində yüksək sənətkarlıqla ifa eləmişdi. Onların ifaları bu gün də Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır. Ustad Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 25 Mart 2016-cı ildə Borçalının Sadaqlı şənliyində 80

0: Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə

0: bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir. Bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Studiyada Mətanət Əzimovadır.
2: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
3: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarsınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycanın bu günü və gələcəyi asılıdır.
1: Sizi studiyamızda yenidən xoş gördük.
4: Çox sağ ol, Mədənət xanım. Və izləyicilərə də salam deyirəm. Mən də xoşdur, gənc alim kimi və gənc kimi və burada iştəkimə təşəkkür edirəm.
1: İllər öncə ünvanımız Azərbaycandır. Verilişinə sizi dəvət etdik. Neçənci illər idi təqribən?
4: 2018-2019.
1: Siz o vaxtı desən tələbə idi sələ?
4: Magistr, bəli.
1: Magistr pilləsində təhsil alırdınız.
4: Bəli,
1: o vaxtı. Üzərindən xeyli keçib. Bu görüşümüzə qədər siz haralara getdiniz? Yəni, təhsil dalınca getdiniz, iş dalınca getdiniz?
4: İlk öncə magistr sınıfı düzdüyündü, təhsil davam edirdim. Ümumiyyətlə, əsasım kimyədir və elmçi kimi mən əgər magistr oxudumsa, mən ümumiyyətlə elmlə davam etməli idim və istiqamət məndə idi doktoranduda. Və doktoranduna mən verilmişdim Moskva Dövlət Universitetində.
1: Hələ siz Bakı Dövlət Universitetində təhsili bitirməmiş ya bitirəndən sonra Moskva Dövlət Universitetinə sənədlərinizi təqdim etdiniz. Yəqin ki, imtihan verib qəbul olundunuz.
4: Bəli, bəli. Məndə o fikir gəlirdi ki, gələcəkdə ümumiyyətlə öz elmi haqqında həm də Azərbaycanda və xarici ölkələrdə öz alim elm işlərinin əməkdaşı formasında xarici ölkələrlə o formada irəliyim və inkişaf formasında eləyim.
1: Bəli.
4: Doktoranturu bitirəndən sonra əskərə getdim, Azərbaycanda xidmət edədim. Ondan sonra mən çalışırdım, öz elmi işlərə davam edim və işimi başladım təhsil nazirində kimya institutda.
1: Geri gəlmiş ki, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Kimya elə bir sahədir ki, adətən çox gənclərimizin elə bir diqqətini çəkmir. Özünüz yəqin mən fikrimi təsdiq etmiş olarsanız. Nədən bəs siz bu sahəyə bu qədər maraqlısınız? Yəni, bu maraq sizdən hardan yarandı?
4: Maraq deyəndə, düzü desəm, 11-ci sinifdə maraq yarandı ki, 11-ci sinifdə məndə bir proyekt var idi və o da ekotəmizləməyə aid idi. Və müəllim orada o birinci sinifdə mənə dəstək edirdi, gedirdi ki, sən ilk bir tələbəsin, mətbəbdə bu proyektə yazmışdın. Nə qədər bir ağır, yüngül proyekt olmaz, amma maraqlı bir proyekt idi. Proyektin adı yonlu maddələrə aiddi, yonlu maddələr eko təmiz bir maddədir. Hansı bizim...
1: Zəmanəmiz üçün çox lazımdır.
4: Çox lazımdır. Bəli. O elə bir hər bir texnik sahədə istifadə edəmək olar. Və o bir sevdə ilk öncə bu şagird olaraq bu bir motivasiya idi. Kim bir bir müəllim bu formada mənim bir o sözlə dəstək edəndən sonra. Və nəsə mən istədiyim o müəllimin sözü davamı edim. Evdəkilərə dəstək verdilər və mən verdim sənədləri. Bakalavr məndə Moskva Dövlət Universitetinin özündədir. Vermişdim sənədləri və uğurla bitirdim. Uğurla bitirəndə necə olsa Azərbaycanlı olaraq mənə həmişə vətənə çəkirdim.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, illər öncə verilişimizin iştirakçısı olmuş bir gənc müsahibimizlə bugünkü yeni söhbətimizin ilk məqamlarını səsləndirdik. Ona da diqqətinizə yetirin ki, bu qısa söhbətimizin incə bir məntiqi vurğusu var idi. Çox güman ki, onu siz də hiss etdiniz. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, ilk səhifəmizdə gənclərimizin Azərbaycan radiosuna xüsusi sevgi və sədaqətini nümayiş etdirdik. İndi isə keçirik əsas söhbətimizə. Harada yaşamasına baxmayaraq, hər bir Azərbaycanlı ölkəmizin daha da yüksəlişi adına nə kimi işlər həyata keçirir? Sualımızı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Kimya İnstitutunun Beynəlxalq Əməkdaşlıq Sektorunun əməkdaşı, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədr müavini Gənc Alim Araz Dövlətov cavablandırır. Nədə Moskvada davam etdirmədiniz siz öz təhsilinizi?
4: Arzum edib ilk öncə Bakı Dövlət Universitetində girim magistratura. Məndə bir o içərdə hiss idi ki, öz vətənində bir o Bakı dövləti, bilməm necə o sözlərlə demək olar, amma istəyirdim çox o universitetdə bitirim, oxurum, orada davam edim. Həm ondan ayrı, həm də istəyirdim ki, öz elmi inkişafı öz vətəndə Azərbaycanda davam edim. İçərdəki o fürsət məni qabağa verdi Azərbaycana.
1: Bəli, deməli, Bakı Dövlət Universitetində təhsil almaq istəyi sizi Azərbaycana gətirdi. Neçə müddət təhsilinizi davam etdiniz Moskvada?
4: 5 il.
1: Orada ictimai sahədə nə kimi fəaliyyətlər göstərdiniz?
4: Paralel ictimai fəaliyyətlərim çox idi bir gənc olaraq, çünki öz proyektlərimi istəyirdim o ictimai formatda mənalara fəaliyyətə göstərim. Ən birinci Moskvada tanınmış bir təşkilat var, AMOR. AMOR Rusiya Azərbaycan Gənclər Təşkilatıdır. Onun rəhbəri Leyla Aliyevadır. Onu 2019-da yaratmışdı ki, bütün universitetlərdə Azərbaycanları bir yerə yığmaq. Və hər universitetdə bizdə bir belə adlanırdı AS klub, Azərbaycan klubu. Və ilk öncə bizim universitetdə oradan başladı o məlumat və ümumiyyətlə o proses aktivi o təşkilata. Və bizdə öz AS klubun öz sədri var idi, bizdə iclaslar keçirdi və yığışırdıq və öz təklifləri və Azərbaycan adəti olaraq o bütün bayramları Novruz bayramı və digər universitetin özündə də keçirdik. Elə bildik ki, biz Azərbaycanı o Moskvada hiss edirdik onu.
1: Bəli.
4: O bütün Azərbaycanlıları, gəncləri bir kluba yığırdı. Gənc olaraq bizə bu çox bir maraqlı gəlirdi. Və təşkilatda bizdə Azərbaycan gənclər üçün konferanslar keçirilirdi, düşərgələr də olurdu. Düşərgələr necə düşərgələr? Bizi hər ildə olurdu ki, düşərgə Dövlət Diaspora Komitetinin köməyinə düşərgə oldu Azərbaycanda və Moskvadakı aktiv gəncləri yığışıb apardı Azərbaycana rəsmi iştirak etmək üçün.
1: Hələ də üzvüsüz təşkilatına.
4: Azərbaycandan gələndən sonra indi mən tədbirlərə qoşuluram, əlaqədə saxlayıram, əməkdaşlıq edirik bir yerdə. Proyektdə indi fikrimiz var ki, mən Gənc Ali Mütəxəssislər Şurasının sədr müavinəm kimi institutda və gənc təşkilatı olmalı görə məndə bir proyektlər var ki, Moskvadakı Azərbaycan gənclər təşkilatını bir yerdə bir hansı bir proyektlərə keçirmək üçün olan əməkdaşlıq formasına. Ona görə baxmaq ki, Azərbaycana gəlmişəm və əməkdaşlıq davam edir.
1: Azərbaycanımızı yaşatmaq, dövlətçiliyimizi yaşatmaq baxımından hər kəsin üzərinə, özünə məxsus bir mənəvi borc düşür. Sizin də işiniz bundan ibarətdir. Yəni, hansı elmin çərçivəsindəsizsə, o çərçivədən Azərbaycanın adını yüksəltmək, uğurlara doğru aparmaq, bu sizin üzərinizə düşən missiyadır. Uğurlar arzulayırıq sizə bu sahədə. Təşəkkür edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugün Vətən müharibəsinin ikinci günüdür. Dünəndən başlayaraq Zəfər Parkı ziyarət olunur. Şəhidlərin xatirəsi anılır. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və əbədi olaraq belə də qalacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatları 44-cü Vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıblar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 27-sində Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Dövlətimizin başçısı Zəfər Abidəsinin önünə əşril qoydu. Şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdi. Sonra Birinci Xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə andı. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 27 sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkına ziyarət nəşr etdirən video çərx paylaşılıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi sentyabrın 27-sində saat 12:00-da ölkəmizin bütün ərazisində bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. İnsanlar şəhid əsgər və zabitlərimizin ruhları qarşısında baş əyib, onların xatirəsinə dərin ehtiramlarını bir dəqiqəlik sükutla ifadə ediblər. Sükut dəqiqəsi zamanı dövlət bayraqları indirilib, nəqliyyatın hərəkəti dayanıb, avtomobillərdən səs siqnalları verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü elan edilib. Dünəndən başlayaraq dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, nazirliklər, səfirliklər və diplomatik korpus nümayəndələri, şəhid ailələri, eləcə də şəhər sakinləri Zəfər abidəsi önündə şəhidlərin xatirəsini yad edirlər. Sentyabrın 27-sində ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında, o cümlədən azad edilmiş ərazilərimizdə anım mərasimləri keçirilir, şəhidlərimiz dərin ehtiramla yad edilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən vətən övladlarının əsas xatirəsi ehtiramla yad olunub, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülür. İtaliyanın eyni şirkətindən sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət neft şirkəti də törəmə şirkəti İtaliana Petroli şəbəkəsində benzin və dizel yanacağının qiymət həddini təyin etmək qərarına gəlib. Bu barədə İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni məlumat verib. Enidən sonra IP-də ölkə miqyasında yanacağın qiymətlərini məhdudlaşdırmaq qərarına gəlib. Bu, İtaliyan ailələrinə diqqətin və yanacaq xərclərinin azaldılmasına konkret töhfə verə biləcəyimizin təsdiqinin vacib əlamətidir, Meloni deyib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığı gücləndirən bu addıma görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, eləcə də SOKAR Prezidenti Rövşən Nəcəfə təşəkkür edib. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və əbədi olaraq belə də qalacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu barədə 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı X-də paylaşımda bildirib. Anım Günü münasibəti ilə Qarabağı işğaldan azad etmək və onu yenidən azadlığına qovuşdurmaq uğrunda mübarizə aparmış qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə yad edir, qazilərimizə dərin ehtiramımı bildirirəm. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və əbədi olaraq belə də qalacaq, deyə Ərdoğan qeyd edib. Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatları 44 günlük Vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıblar. Bəyanatda 27 sentyabr Anım Gününün milli yaddaşımızda xüsusi yer tutduğu qeyd olunub. Bugün biz Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatlarının nümayəndələri olaraq vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hüzn və qürur hissi ilə yad edirik. Gəncə, Bərdə və Tərtər şəhərlərinə endirilən dağıdıcı zərbələr nəticəsində həlak olanlar da daxil olmaqla, bütün günahsız mülki şəxslərin əziz xatirəsi xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Qəlbimizdə dərin yaralar açan bu faciələri xatırlayaraq bir daha bəyan edirik ki, belə müharibə cinayətləri heç vaxt unudulmamalıdır, bəyanatda deyilir. Bəyanatda həmçinin 44-cü Vətən müharibəsi Azərbaycanın müasir tarixində həlledici dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilib. 27 sentyabr Anım Günü münasibəti ilə Birliyin Gücü 2026 Bircə Hərbi Təlimində iştirak edən ölkələrin hərbi qulluqçuları üçün mədəni kütləvi tədbirlər keçirilib. Tədbirlər çərçivəsində qonaqlar üçün Qarabağ İqtisadi Rayonu və Naxçıvan şəhərində ekskursiyalar təşkil olunub.
Türkiyə və Özbəkistandan olan hərbi qulluqçulara xalqımızın vətən müharibəsində qazandığı şanlı zəfər, igid övladlarımızın göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq nümunələri barədə məlumat verilib. Vətən müharibəsindən bəhs edən 44 bədii filminin növbəti tizeri yayımlanıb. Tizeri prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Instagram səhifəsində paylaşıb. O tizerin Ares Müharibə Tanrısı adı daşıdığını vurguluyub. Qeyd edək ki, bədii filmin premyerası oktyabrın 1-də baş tutacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Havadan haberler. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-20, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Temperatur gecə 14-19, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ və ətraf rayonlarda Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, Daşkəsən, Gedəbəy və Göygöldə hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşama doğru dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çıxacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26-28 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Cəbrayil, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşama doğru dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə yağış, ayrı-ayrı yerlərdə leysan, şimşək və dolu ehtimalı olunur. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur gecə 9-14, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Qazıx Gəncə bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq və dolu düşəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 14-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və şimal-qərb bölgələrində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış, ayrı-ayrı yerlərdə leysan, şimşək və dolu gözlənilir. Temperatur gecə 13-18, gündüz 22-27, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Lənkəran Astara bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı və şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlarda gecə 12-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübəgündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Başkomandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Azərbaycanda İslam din reysadol məhkəmərinə vacib rol qoza. Azərbaycan İslam dünyadan reysadola və əməkdaş val qucla onun eldin diqqət qızay ülkəyirikayı. İsiyasiyyət ancaq siyasi və diplomatik alaqa iraldı əqqaltmış idaqqılı sanıl din-din humanitar, medeni və ekonomik əməkdaş vileni əqqozu. Sentyabrdan Suvadas Prezident İlham Aliyev Türk Devletinin Teşkilatın Musurman Din-Din İdaradın Rehberin Şuradın Üzvirkay Yahya Bakuvi Virihaltın Konferansın Ham Teşkilatçı Rikay ve Kafkaz Halkanın Ali Din-Din Şuradın Üzvirkaytır Vikilar Kabuldayla İslam Din Reysadval Din-Din Liderin Cemiyatta İslahval Sasadan Ağurda Akun Mehkemarına Rol Türk Dünya Dinli İslam Alem Din Arada Alakayar Vilik Tuhun Kitin Mesela Yer Vilik Plan Diz Akatnu Tema Dih Galkay Millettin Vekil Sultan Mamedov Alahanu Azerbaycan Di Vich Ancak İslam Dünya Din Sapay Kizva İdakkala Sanal Cüreba Din Din Ve Medeni İcmairin Sasada Ağurda Akun İzgulayval Yaratmış Say Makan Kiz Alurzu Hayda Aldi Azerbaycan Din İslam Din Reysadol Mehkemarına Vay Alaquni Saşumud Rekayviş qalursa. İslam ülkeyri qalasana siyasi və diplomatik alaqayar vilik tuxun, din-din liderin arada dialog, xalqarin din-din və medeni tedbir arqilə tuxun, madaratdin emekdaş val gehen şarun, islah vilik el-qürday, humanitar kraz destek kun. Prezident İlham Aliyevan Raxunrani rekayar və sasadaq qalad alaquiluyaz qalursa. Siyaset evlilik kalay vacib devir kaysad Azerbaycan din ve anzırın kanı eridlaha yisuz İslam emekdaş ünlü teşkilatın girve konferans dil kolin iyesi val avuncidir.

Axsəh Mirzə Ali İdqaysa qadar malumat arla ki, alim Hasan Quznavani qanva. Ada Axsəh Mirzə Ali İdqay kihenva şiir dalhuza. Avaç çipatara ihtinsa alim, alaqna viri daz şiir zavay ilim, gucluya ilim dal hukum go adav, ilim çirun patal, vaç adam patav. Mashhur kaligraf Kistor Akuday Vichini Dide Chalal Iyer Shira Tukuray Rukhun Ali Dini Vichin Charara Mirza Ali Dikhay Kikhenwa. In Charar Kaysa Shumud Sheikh Mehmed Yaravidin Azur Nukudvishni Kudlayi Suz Temirhan Shurada Chapkayi Asaral As Yaragi Kitabda Hatnwa. Mirza Ali Dikhaysa Bazi Malumatar Filologedin İlimrin Doktor Mavulud Yarahmedova Vichin Dağustan Tehveleri Kitabdani Ganwa. İn Kitabda Şairdin Azərbaycan çalal məni tuar alay teksa şiir hatma. Şairdin haqqındaysa qadar malumatar şair jurnalist Müzəffər Melik Mamedovanın qatma. Maraqlı yə ki, an devirdə neyinki qiblə patan Dağustanda hatta veri Qafqazda veri dilan çəxi kitabxana ali deyiz maxsusdir. Xalq din məsələ adan kitabxana din tarif hatma. Xan devirçiz azab qayı, Şamiləviç yesir xayı, sudan zur qon kitab qayı Mirzə Ali hikuray. Çara çara kısarın kitabhanayra şairdin qasidayar, elegiyar ve saqadar masa şiirar amuna. Mirza Ali dikay çak avay, çir vilerini in çeşmeyirin binedal alay buraya. Axsəh Mirza Ali lezgi literatura diz iyi viler ganva şair dikaya. Adan çalariz cengçi vilin rüh pis qovatar, rüsvahun xastir. Ada hatta devirdin viridlani qıza hukum qoy Aslan xan dizni Şeyh Şamilazni vişini narazi vilir qalurnay. Ada Şeyh Şamilan naibirin haqqindayni şiirar kenay. Mirza Ali de Urusunin general dizni davetla gil qaçu uluzay. Raquriz çal quşun çexi avadar mir iqon evi avad avaq niyat mihi dust vilir çav ege cavun. Sefte yaz Dağustan Urusatik ekeçunun Urusunin valizgirin haqni Dağustan din mikü xalqarin arı dust val mehkəmarin rex or. Mirza Ali de datana xalq tez ilim çirini savadlu al xkajnuz evergenay. Hakni xalq vilik finiz aksi kisari töhmet din çalar tükürnay. Şair din yaratmışının qədəm ilər kəsadni ada siftə yaz mühubat din lirika şariyat kan din dikay çara on xana. Şair sa ilk din yat ani tapaxan alim riz din di kar di kutazay va tebliğ izay an dünya din nəmətrin cennet dava vişatay ekü dünya din iyer ilər alini nəmət rəlaşıqdir. İyi kar sebep yaz xalq vilik finiz aksi alimri Mirza Ali diz xeylin töhmet din çalar tükürnay. Amma şair div çin çalara mefteral, pasalay, xalis ilim divay qereh, haqan qundarmay artık ürday lavğa kisariz vik ehtaka cevabar guzova xalq diz ilim çirini savadlu alıq qajınız evir guza. Şair diz iyi rəqelay eləc ünü məsləhət akozay bir kaysadni ruxun alidir. Adam Mirza Ali

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti büyünlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biri. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük üzvsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü, qazanılan uğurlar böyük zəfərdən xəbər verildi. Milli Məclisin deputatları və politoloqlar şanlı tariximizi şərh ediblər. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan sentyabrın 27-sində axşam radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlət başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü. Azərbaycan ordusunun cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurlu əş hücum əməliyyatları davam edir. İşğaldan azad edilən ərazilərin sayı artırdı. Səhər saatlarında Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəkli işğaldan azad edildi. Ermənistan ordusunun çoxsaylı canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Müdafiə Nazirliyi 3 silah sursat anbarının, onlarla hərbi texnikanın və 550-dən çox canlı qüvvənin məhv edildiyini açıqladı. Həmin gün Ermənistan Silahlı Birləşmələri yaşayış məntəqələrini də atəşə tutdu. Tərtərdə artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxslər həlak oldu və yaralandı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edildi. BMT baş katibi Antonio Guterres'in təşəbbüsü ilə keçirilən video konfransda Prezident Ermənistanın sentyabrın 27-sində Azərbaycan mövqelərinə və yaşayış məntəqələrinə hücum etdiyini, Azərbaycanın isə özünü müdafiə məqsədi ilə əç hücum əməliyyatları apardığını bildirdi. Müharibənin ikinci günündə əldə olunan hərbi uğurlar Azərbaycanın qarşıdakı zəfərlərinin ilk müjdələrindən oldu. Azərbaycan ordusunun zəfər marafonu isə qarşıdakı 42 gün ərzində davam edəcəkdir. Dünəndən başlayaraq dövlət və hökumət rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, nazirliklər, səfirliklər və diplomatik korpus nümayəndələri, şəhid ailələri, eləcə də şəhər sakinləri Bakıdakı Zəfər Parkında olublar, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Qeyd edək ki, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsinin başladığı gün 27 sentyabr ölkəmizdə anım günü kimi qeyd edilir. Anım günündə Azərbaycan xalqı, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar da vətənimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla anırlar. İtaliyada Sokara məxsus IP yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın qiymətinə limit tətbiq ediləcək. Bunu İtaliyanın başnaziri Giorgio Meloni açıqlayıb. O bildirib ki, eyni şirkətindən sonra IP-də ölkə üzrə yanacağın qiymətini məhdudlaşdırmaq qərarına gəlib. Meloni bu addımın İtaliya ailələrinə dəstək baxımından mühüm olduğunu vurguluyub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində erməni silahlı dəstələrinə qarşı həyata keçirilən əks hücum əməliyyatı dünya hərb tarixinin ən parlaq qələbələrindəndir. 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu torpaqları işğaldan azad etdi. Milli Məclisin deputatları və politoloqlar şanlı tariximizi şərh ediblər. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevi dinləyək.
1: Aparılan danışıqlar, vədlər, BMT-nin qətnamələri. Onlar elə bil ki, mövcud vəziyyəti qoruyub saxlamaq üçün ölçülmüşdür. Azərbaycanlılar tamlıqla, prezidentimizlə, ordumuzla bir olaraq erməni işğalına son qoyuldu. Şuşanın alınması ümumiyyətlə fantastik görsənir bir çoxları üçün. Azərbaycan ordusunu bunu bacardı.
0: Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə də dünya hərb tarixinə düşən əməliyyatla bağlı fikirlərini bölüşüb. Dinləyək.
2: 27 sentyabr həm də təbii bu qətiyyət və cəsarət tələb edən anıdır və bu mühtərəm cənab prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyəti, cəsarəti və çox strateji hədəfə nail olmaq üçün

0: aparılan çox düzgün, uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi idi ki, Azərbaycan böyük bir qəhrəmanlıq tarixini yazdı.
1: Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin Mi-17 helikopterlər üçün yeni silah inteqrasiyası həyata keçirib. Layihənin ilk mərhələsində Türkiyənin invertarındakı helikopter araşdırılıb, daha sonra Azərbaycanda texniki işlər həyata keçirilib. İnteqrasiyadan sonra ilk prototiplərin sınaqları Türkiyənin Samsun şəhərində stimulyasiya edilib. Daha sonra Azərbaycanda uçuşa yararlılıq və atış sınaqları keçirilib. Sistemlər bu il Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə təhvil veriləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiniz kimi bu il Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Bura göndələn çay su anbarıdır. Uzun illər düşmənin əlində idi. Uzun illər biz bu sudan məhrum idik. İndi ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq bizim əlimizdədir və Azərbaycan xalqının maraqlarına bundan sonra xidmət edəcək. Bu su anbarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi və təşəbbüsü ilə 80-ci illərin əvvəllərində inşa edilmişdir və bunun əsas məqsədi Füzuli rayonunun kənd təsərrüfatının inkişafı idi və minlərlə hektar torpaq bu anbar vasitəsilə suvarılırdı. İndi biz vətən müharibəsindən sonra həm su qovuşan su anbarını nəzarətə götürdük, həm köndələn çay su anbarı bizim əlimizdədir və artıq bu anbarların gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Bütün azad edilmiş torpaqların su mənbələri xəritəsi hazırlanıb. Bütün bizim su ehtiyatlarımız, çaylarımız, göllərimiz, su anbarlarımız, bütün bu bizim sərvətimiz indi bizim əlimizdədir və bu sudan səmərəli

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildir.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Laçın rayonunun bizə qaytarılması əlbəttə ki, tarixi məsələdir. Biz müharibə zamanı hardasa 5000-ə yaxın kvadrat kilometr ərazini müharibə yolu ilə azad etdik. Və eyni zamanda təxminən bir o qədər ərazini artıq sülh yolu ilə qaytardıq. Əlbəttə, buna sülh yolu ilə qaytarma demək olmaz. Biz düşməni məcbur etdik və bunun başqa yolu yox idi. Ya tamamilə məhv olacaqdı, ya da ki, kapitulyasiya aktına imza atacaq. Baxın, görün, bizim həm hərbi, həm siyasi müstəvidə nə qədər böyük uğurlarımız var, uzun illər nə qədər düşünülmüş siyasət aparmışıq və bir çox hallarda bu siyasətin əlamətlərini ictimaiyyətə təqdim edə bilmirdik. Sadəcə olaraq, çünki bu konfidensial məlumat idi və bizim planlarımızın reallaşmasına müdaxilə edə bilərdik. Amma çox dəqiq, məqsəd yönlü, ardıcıl siyasət apararaq bir nöqtəyə vururdu. Bir məqsədimiz var idi, torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək və buna nail olduq. Həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masasında və razılaşma yolu ilə. Və mən deyəndə ki, məsələnin hərbi yolu var, onu nəzərdə tutur. Əgər düşmənin başını əzməsəydik, heç vaxt öz xoşu ilə bu torpaqlardan çıxmazdı. Bu işğalı əbədiləşdirmək istəyirdi və onların bütün çirkin əməlləri bu məqsədi güdürdü. Laçın rayonuna da bir eybəcər erməni adı vermişdilər. Artıq yoxdur bu ad. Zibil yeşiyinə atıldı. Bütün başqa eybəcər adlarla bərabər. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanlığı tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu Ex-Üzüm ameliyatına başlaması barede karar verildi.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq.

0: Burası Bakü, 28 Eylül tarihi. Azerbaycan'ın tarihine kazınmış ihtişam ve şerefli gün. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 28 Eylül 2020. Vatan Savaşı'nın ikinci günü. Ülke içi enformasyon cephesinde neler yaşandı? İlk gün olduğu gibi devlet ve hükümet dairelerinden resmi bilgiler verilmektedir. Azerbaycan tarafı son kez Ermenistan birliklerine teslim olma teklifinde bulundu. BMT Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı. Cumhurbaşkanının buyrultusu gereğince Dışişleri Bakanlığı'nca Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan yabancı ülke büyükelçilikleri, askeri ateşeleri toplandı. Onlara savaşla ilgili son durum anlatıldı. Savunma Bakanlığı canlı briefing yayınladı. Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev konuyla ilgili duyurdu.
1: Beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması nöqtəyi nəzərindən Ali Baş Komandanın cənab prezidentin tapşırığı əsasında hörmətli həmkarım Xarici İşlər Naziri Ceyhun müəllimlə birlikdə bu günləri Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş səfirlər, baş konsullar və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüş keçirdik və onlara da tam təfsilatı ilə Ermənistanın törətdiyi bu təxribatlar barəsində məlumatlar verildi və beynəlxalq ictimaiyyətin bu hadisəyə reaksiyası barəsində müzakirələr aparıldı. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də bu məsələyə müxtəlif münasibətlər bildirilir və Azərbaycan Respublikasında qənaətindən ibarətdir ki, biz bu narahatlığı həmişə bildirirdik ki, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində mövcudluğu regional sülh üçün təhlükədir. Hər zaman vəziyyətin gərginləşməsi halı baş verə bilər ki, dünən səhər radələrində Ermənistanın Azərbaycanın mülki obyektlərinə hücum etməsi ilə biz bir daha da bunun şahidi olduq. Yəni diplomatik korpusda geniş bir şəkildə

0: edep bilmez.
1: Daha sonra basına müracaatta bulunan Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov son durumla
0: Ermənistan xalqı özü inanmamalıdır. Bu qədər saxta məlumatları yazan silahlı qüvvələr, bu qədər saxta məlumatlar hazırlayan silahlı qüvvələrə Ermənistan xalqının özü heç zaman etibar edə bilməz.
1: Daha sonra basına müracaatta bulunan Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov son durumla ilgili gerçek bilgileri ileterek düşmanın yaydığı dezenformasyonların asıl nedenini açıkladı.
2: Müdafaa Nazirliğinin ameliyatın dünkü gün ərzində, ameliyatın son günü ve bugünkü səhər ameliyat barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırıram. Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqelərdən hərəkətə keçən Azərbaycan ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq məqsədi ilə əks hücum əməliyyatını davam etdirir. Düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqelərə raket artilleriya və aviasiya zərbələri endirməklə sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. Artıq Talış kəndi ətrafında bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin Azərbaycan ordusundakı itkilərin sayı ilə əlaqədar yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur və reallığı əks etdirmir. Bu, Azərbaycan ordusunun uğurları qarşısında erməni əhalisi arasında hökm sürən təşviş və ordularındakı yaranmış xaosu bir qədər azaltmaq məqsədini güdür.
1: Eylül 2020. Yurtdışı informasyon cəbhəsində yenə qardaş Türkiyə dayanmaqdadır. Türkiyə Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası teşkilatlara seslenerek bugüne kadar Azerbaycan topraklarının işgalde kalmasında bilhassa onları suçlamış ve yine Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulamıştı.
3: Bu işi çözelim dediler. Bunu artık uzatmayalım dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar, 1 milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.

0: AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Ermenistan'a 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan ve ağır silahlar kullanılarak düzenlenen saldırıları kınadı. Gerek Ermenistan, gerek bazı Rusya, gerekse de Ermeni lobisinin hakim olduğu bazı yabancı ülke basınında Azerbaycan'la ilgili yalan yanlış haberler, provokatif bilgiler yayılmakta devam ediyor. Savaşın Azerbaycan tarafından başlatıldığı üzere enformasyonlar yayılıyordu. Bu konuyla ilgili 28 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan televizyon kanalına röportajda bulunan milletvekili, Azerbaycan Gazeteciler Birliği üyesi Hikmet Babaoğlu, enformasyon cephesini değerlendirerek demiştir.
1: İnformasiya savaşı bütövlükdə hibrid savaşların ən əsas komponentlərindədir. Xüsusən indiki tarixi mərhələdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma əslində, yəqin ki, nisbətən yaşlı nəsil xatırlayır, 1988-ci ildən bugünə qədər elə Moskvanın da digər aparıcı qərb ölkələrinin də mediası daima bu savaşa qoşuldular və hər zaman Azərbaycanı haqsız çıxartmağa çalışdılar. Ona görə də bugün Rusiya mətbuatında və bəzi digər ölkələrin mətbuatında bu cür təxribat xarakterli informasiyaların yayılması təxribatçı medianın son çırpıntılarıdır. Son çırpıntılarıdır. Yəni, bilirsiniz nəyə görə mən bunu deyirəm? Çünki ötən illər ərzində Azərbaycan diplomatiyası, ictimai rəyi Azərbaycanın lehinə dəyişdirməyi bacardı. Həqiqətin nə olduğunu hamıya çatdırdı.

0: yaptırdı. Sadece iyul ayından bugüne kadar, Ermenilerin iyul tahribatından bugüne kadar olan dövrde, mən istəyirəm kısa bir xulasa eləyək görək nəyə nail olduq. İstər Azərbaycan prezidentinin çıxışlarında, istər Azərbaycanın prezidentinin beynəlxalq konferanslarındakı çıxışlarında, Azərbaycan Xarici Nazirliyinin yaydırı toplu məlumatda bu dövrə qədər erməni təxribatının xarakteristikası və ardıcılığı kompleks şəkildə göstərildi və bu ictimai rəyə təqdim olundu. Azərbaycan Prezidenti BMT Kışılış Jübleyində çıxışında bir daha bunları təqdim etdi ardıcılıqla, təxribatları bir-bir sadaladı. Biz informasiya təbliğatımız üçün informasiya savaşımızı elə qurduq ki, artıq heç kəs bizi ittiham edə bilməz ki, Azərbaycan hücuma keçibdir, Azərbaycan təxribat törədir, xeyr, Azərbaycan öz ordusunda əməliyyat aparır, öz torpaqları işğaldan azad edir.
1: ...28 Eylül 2020, savaşın ikinci günü. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırırıq. Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilib. Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmmədbəyli kəndi, Həkari kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Azərbaycanın. Söz Ələkbər Ziyatay, musiqi Ələkbər Tağıyev. İfa Zeynəb Xanlarova. 1966-cı il.

0: şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Abbasov Müşviq Qabiloğlu 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Abbasov Şamxal Xasayoğlu 14 fevral 1995-ci il. Əsgər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytenant Abbasov Seymur Müşviqoğlu 20 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu 10 dekabr 2001-ci il. Leytenant Abbasov Teymur Feyruzoğlu 25 fevral 1981-ci il. Əsgər Abbasov Toğrul Bayramoğlu 31 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abbasov Vahid Sahiboğlu 11 noyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov Vüsal Telmanoğlu 12 avqust 1983-cü il.
0: Şehitler Allah'ın sevdiği.

0: qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əskər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilir. Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü qazanılan uğurlar böyük zəfərdən xəbər verirdi. Xarici siyasi və ictimai xadimlər şanlı tariximizi şərh ediblər. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sentyabrın 27-sində axşam radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlət başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü. Azərbaycan ordusunun cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurlu əks-hücum əməliyyatları davam edir. İşğaldan azad edilən ərazilərin sayı artırdı. Səhər saatlarında Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik işğaldan azad edildi. Ermənistan ordusunun çox saylı canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Müdafiə Nazirliyi 3 silah sursat anbarının, onlarla hərbi texnikanın və 550-dən çox canlı qüvvənin məhv edildiyini açıqladı. Həmin gün Ermənistan Silahlı Birləşmələri yaşayış məntəqələrini də atəşə tutdu. Tərtərdə artilleriya atəşi nəticəsində mülkü şəxslər həlak oldu və yaralandı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edildi. BMT baş katibi Antonio Guterres'in təşəbbüsü ilə keçirilən video konfransda Prezident Ermənistanın sentyabrın 27-sində Azərbaycan mövqelərinə və yaşayış məntəqələrinə hücum etdiyini, Azərbaycanın isə özünü müdafiə məqsədi ilə

0: əks hücum əməliyyatları apardığını bildirdi. Müharibənin ikinci günündə əldə olunan hərbi uğurlar Azərbaycanın qarşıdakı zəfərlərinin ilk müjdələrindən oldu. Azərbaycan ordusunun zəfər marafonu isə qarşıdakı 42 gün ərzində davam edəcəkdir. Dünəndən başlayaraq dövlət və hökumət rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, nazirliklər, səfirliklər və diplomatik korpus nümayəndələri, şəhid ailələri, eləcə də şəhər sakinləri Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Qeyd edək ki, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsinin başladığı gün 27 sentyabr ölkəmizdə anım günü kimi qeyd edilir. Anım günündə Azərbaycan xalqı, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar da vətənimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla anırlar. 44 günlük vətən müharibəsinin başlanğıcı olan bugün təkcə Azərbaycanın deyil, regionun tarixində də mühüm bir iz bıraxdı. Xarici siyasi və ictimai xadimlər də bu tarixin əhəmiyyətinə, vətən müharibəsindən sonra regionda yaranan generallıqlara və sülh perspektivlərinə münasibət bildiriblər. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Seri Gəldini dinləyək.
1: Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaların tam hüquqlu sülh sazişinə çevrilməsi istiqamətində irəliləyiş ümidverici əlamətdir. Həmçinin Azərbaycanın şərq və qərb hissələrini Ermənistanın ərazisindən keçməklə birləşdirəcək xüsusi marşrutun yaradılması imkanının nəzərdən keçirilməsi də əhəmiyyətlidir. Lakin daha vacib məqam Prezident Əliyevin beynəlxalq liderliyi nümayiş etdirməsidir. Bildiyimiz kimi o qlobal cənub ölkələrinin daxil olduğu qoşulmama hərəkatına rəhbərlik edib.
0: Bosniya və Hersegovinanın sabiq prezidenti Mladen İvanoviç də dünya hərb tarixinə düşən əməliyyatla bağlı fikirlərini bölüşüb. Dinləyək.
2: Hər iki tərəf ciddi və real razılaşmadan böyük fayda əldə edəcək. Bu, regionda vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan baş naziri arasında keçirilən bir neçə görüş müsbət siqnaldır. Ümid edirəm ki, bu görüşlər davam edəcək və regionun inkişafına töhfə verəcək.
0: Azərbaycan-Alban Udi dini icmasının nümayəndələri Kəlbəcər rayonundakı Xudavənc monastır kompleksini ziyarətə gəliblər. İcmanın nümayəndələri hazırda məbəd kompleksində dini ayinlər icra edirlər. İtaliyanın eyni şirkətindən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti də törəmə şirkəti İtaliyana Petroli şəbəkəsində benzin və dizel yanacağının qiymət həddini təyin etmək qərarına gəlib. Bu barədə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni məlumat verib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığı gücləndirən bu addıma görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, eləcə də SOKAR Prezidenti Rövşən Nəcəfə təşəkkür edib. Birliyin gücü 2026 bircə hərbi təliminə cəlb edilən iştirakçı ölkələrin mühəndis qoşunlarının bölmələri mürəkkəb əməliyyat şəraitində mühəndis təminatı üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Qeyd edək ki, Birliyin gücü 2026 bircə hərbi təlimi Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilir. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Birliyin gücü 2026 hərbi təlimindən maraqlı görüntülər paylaşıb. Qeyd edək ki, Birliyin gücü 2006 bircə hərbi təlimi Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
3: İdman vaxtı. Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio idman xəbərlərini təqdim edir. Azərbaycanın şpaqa üzrə milli komandasının üzvü Vahab Fətullayev Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Kadet Junior şpaqa üzrə Macarıstan Kuboku üst turnirində gürüz medal qazanıb. İki gün davam edən beynəlxalq yarışda gənc oğlanlar arasında şpaqa üzrə şəxsi mübarizədə 149 idmançı iştirak edib. Vahab Fətullayev qrup mərhələsində keçirdiyi 6 görüşün hamısında qalib gəlib. O, play-off mərhələsində Çin və Macarıstan təmsilçilərini məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib. Azərbaycanlı oynadan bu mərhələdə Macaristanlı Akos Kubingerə 15-10 hesabı ilə qalib gəlib. Ah! 21 yaşadayıq.

futbolçulardan ibarət milli komandamız Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçını keçirib. Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Çexiya seçməsi ilə qarşılaşıb. Bank Respublika Arenada keçirilən B qrupunun maçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Yığmamızın heyətində 45-ci dəqiqədə Eşqin Əhmədov fərqlənib. Qeyd edək ki, U21 seçmə mərhələdə növbəti maçlarını sentyabrın 30-unda səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-sında Bakıda Cəbəli Tariq yığmalarına qarşı keçirəcək. Akrobatika gimnastlarımız İtaliyanın Pesaro şəhərində keçirilən dünya çempionatının həll edici mərhələsinə vəsiqə qazanıblar. Yarışın iki təsnifat mərhələsində Dünya Kubokunun qızıl mükafatçıları olan qadın idmançılarımız temp hərəkətləri proqramında finala adlayıb. Dünya oyunlarının gümüş medalçıları Murad Rəfiyev və Daniel Abbasovdan ibarət cütlük balans proqramında həll edici raundda iştirak hüququ əldə edib. Seymur Zəfərov, Rəsul Seyidli tandemi isə həm temp hərəkətlərində, həm də qarışıq proqramda adını finalçılar sırasına yazdırıb. İdman TV-də yayımlanan basketbolçuların Avroliqa yarışlarında yeni mövsümün ilk turuna yekun vurulub. Türkiyənin Beşiktaş klubu doğma meydanda İspaniyanın Valencia komandasını qəbul edib. Valencia 96-94 hesabı ilə qalib gələrək İstanbuldan qələbə ilə ayrılıb. Digər İstanbul təmsilçisi Fenerbahçe isə İtaliyanın Virtus Bologna klubundan 78-68 hesabı ilə üstün olub. Partizan Olimpia Milano görüşü isə 92-76 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə başa çatıb. UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyunlar olub. Zinəddin Zidane Fransa millisinin baş məşqçisi kimi debüt oyununa Türkiyədə çıxıb. Onun ilk maçı uğurlu alınıb. Siz Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük, müsilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.
1: Bayatı Türk Təsnifi İfa İslam Rızaev.

0: Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub və Qarabağ tarixini biz yaxşı bilirik. Və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülüb. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan haqqında ümumiyyətcə dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmış və bütün bu görülən işlər bax bugün bizə köməklik göstərir. Çünki artıq dünyada bu məsələ ilə bağlı daha obyektiv fikir var, daha obyektiv təsəvvür var. Məhz bizim yorulmaz səylərimiz nəticəsində buna nail ola bilmiş.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Aziz kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Hər bir rayonun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğal altına düşməsindən sonra Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlı Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı. Laçın dəhlizi ayırırdı. Və Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının

işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yarattı və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi və Kəlbəcərin işğal altına düşməsindən sonra demək olar ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə yaradıldı və ilk növbədə silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda sonraki Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə də bu böyük üstünlüklər təmin etmişdir. Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər bizim ərazi baxımından ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir. Və onu da Azərbaycan xalqı yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilsələrini erməniləşdiriblər. Öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə Çar Rusiyası Alban kilsəsini ləğv etdi və Alban kilsəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqoryan kilsəsinə verdi. Və erməni keşişləri və onların havadarları bu kilsələri mənimsəməyə başlamışlar. Qafqaz Albaniyasının tarixini sildirmək, unutturmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük, deməli, elmi baza var, əsərlər var və bu əsərlər dünya ictimaiyyətində, nəinki elm ictimaiyyətində, bütövlükdə dünya ictimaiyyətində çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub, onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi mədəni sərvətimizdir. Biz bu kilsələri qoruyuruq. Mən bu kilsələrdə dəfələrlə olmuşam. Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udin kilsəsində və bildiyiniz kimi müharibə dövründə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Niç qəsəbəsində qədim Udin Qafqaz Albaniyası kilsəsinin təmir işləri yekunlaşdı və kilsənin açılışı oldu. Biz bu kilsələri öz mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə heç kim narahat olmasın. Bu kilsələr bundan sonra da dövlət tərəfindən qorunacaq və Azərbaycanın multikulturalizmlə bağlı, dinlər arası münasibətlə bağlı apardığı siyasət bütün dünya tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Dünya liderləri tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Kəlbəcər rayonu füsunkar təbiətə malikdir. Zəngin mədəni irsə malikdir. Kəlbəcər rayonunda bizim bir neçə böyük çayımız mənbə alır. Çaylarımızın mənbəyi Kəlbəcər rayonudur. Onların arasında ən böyük Tərtər çayıdır. Uzunluğu 200 kilometrdir. Bazar çay, Xaçın çay, onların uzunluğu ardasa 200 kilometrə yaxındır. Bu çaylar böyük ərazini qidalandırır. Ancaq mənfur düşmən bizi bu imkanlardan məhrum etdi. Çünki Tərtər çayı 70-ci illərdə
Ulu Önder Heydər Əliyevin təşəbbüsüylə inşa edilmiş Sərsəng su anbarına axıdılır. Və Sərsəng su anbarı o vaxt o məqsədə tikilmişdir ki, 6-7 Qarabağın Aran zonasında yerləşən rayonlarda suvarma işləri təmin edilsin. Və o vaxt Sərsəng su anbarı inşa ediləndən sonra 100 min hektar ərazi, heç vaxt suvarılmayan ərazi artıq suvarılmağa başlamışdır. Ağdam, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanırdı. Mənfur düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpaqları. Və bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilirdi. Ermənistan terror dövlətidir. Bu terrorun bir çox əlamətləri var. Tarixi abidələrimizin dağıdılması, mülki əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, meşələrimizin qırılması, çaylarımızın məcrasının dəyişdirilməsi və digər əlamətlər var. İndi baxın, Tərtər çayı, hansı ki Kəlbəcərdən başlayır, o artıq Sərsəng su anbarında və ondan sonra su qovuşan su anbarında yığılırdı. İşğalçının maraqlarını təmin edirdi, bizə isə su gəlmirdi. İndi su qovuşan qəsəbəsini biz alandan sonra artıq suyun verilməsi başlamışdır. Və 100 min hektara suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Biz Kəlbəcəri bərpa edəcəyik. Heç kimin şübhəsi olmasın. Və həyat qayıdacaq Kəlbəcərdə, kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq, bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin zəngin təbii qaynaqları var, təbii resursları var ki, düşmən vəhşiləşinə bu resursları istismar edib. Sovet vaxtında, bütün Sovet məkanında məşhur olan isti su, suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi isti su da bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtı ilə orada böyük kurort zonası idi. Mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamısını bərpa edəcəyik. Kəlbəcəri yenidən quracaq, kəndləri, Kəlbəcər şəhərini. Tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan hazırlansın. Təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır.

0: şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Çavuş Bağırov Namik Nurettinoğlu, 30 avqust 1984-cü il. Əsgər Bağırov Nurlan İsmailoğlu, 21 yanvar 2001-ci il. Əsgər Bağırov Ramin Nərmanoğlu, 19 aprel 1999-cu il. Əsgər Bağırov Süleyman Kamiloğlu, 20 yanvar 1995-ci il. Leytenant Bağırov Süleyman Boğmanoğlu, 1 fevral 1992-ci il. Əsgər Bağırzadə Mahsun Zahiroğlu, 30 may 1998-ci il. Əsgər Bağırzadə Sadiq Şahinoğlu, 15 aprel 2002-ci il. Əsgər Bahadur Anar Süleymanoğlu, 26 iyun 1992-ci il. Kiçik çavuş Bahadurzadə Vüqar Məmmədoğlu, 22 iyul 1993-cü il. Əsgər Balabəyov Pərviz Tofiqoğlu, 14 iyun 1987-ci il. Əsgər Balabəyov Ramil Ruslanoğlu, 21 fevral 2001-ci il. Əsgər Balacayev Qərib Nəsiboğlu, 25 dekabr 1997-ci il. Əsgər Baladov Ruslan Allahyaroğlu, 18 sentyabr 1997-ci il. Əsgər Balağayev Seyfəddin Vahidoğlu, 6 mart 1998-ci il. Kiçik çavuş Balakişiyev Qara Əmirxanoğlu, 11 iyul 1994-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycanın yeni investisiya imkanları. Dünya iqtisadiyyatında yeni mərhələ başlayır. Təchizat zəncirləri dəyişir, enerji bazarları yenilənir, rəqəmsal texnologiyalar iqtisadiyyatın aparıcı istiqamətlərindən birinə çevrilir. Belə bir şəraitdə investor üçün yalnız kapital qoyuluşunun ünvanı deyil, həmin ünvanın nə qədər sabit, əlçatan və perspektivli olması da əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan son illərdə məhz bu imkanların müzakirə olunduğu beynəlxalq platformalardan birinə çevrilib. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu da bu baxımdan yalnız investisiya sərgisi deyil, dəyişən qlobal iqtisadi reallıqlar fonunda Azərbaycanın mövqeyinin təqdim olunduğu platformadır. Bərpa olunan enerji, nəqliyyat və logistika, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, sənaye, mədənçilik, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi və insan kapitalı investisiya gündəliyinin əsas istiqamətləri məhz bunlardır. Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf modeli ilə bağlı əsas istiqamətlər Prezident İlham Əliyevin forum çərçivəsindəki çıxışında da xüsusi yer alıb. Forumda çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, qarşıdakı dövrdə iqtisadi artımın dayanıqlığında neft-qaz sektorundan kənar sahələrin potensialından daha geniş istifadə edilməlidir. Bununla yanaşı bərpa olunan enerji, logistika və nəqliyyat

0: Süni intellekt və data mərkəzləri, mədənçilik, kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi kimi sahələri perspektiv istiqamətlər kimi qeyd edib. Xüsusilə enerji sahəsində yeni mərhələ formalaşır. Azərbaycanın hədəfi yalnız elektrik enerjisi istehsalını artırmaq deyil, bərpa olunan enerji imkanlarını ötürücü xətlər və enerji saxlama sistemləri ilə birləşdirərək daha geniş regional enerji bağlantısının iştirakçısına çevrilməkdir. Digər istiqamət isə Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin iqtisadi üstünlüyə çevrilməsidir. Prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit yüklərin həcminin 2026-cı ildə 16 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarşıya qoyulan məqsəd isə 2030-cu ilədək şərq, qərb və şimal-cənub istiqamətlərində daşımaların həcmini 25 milyon tona çatdırmaqdır.
1: Today we see a growing demand.
0: Bugün biz istər şərq-qərb, istərsə də şimal-cənub istiqamətlərində Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirilən daşımalara tələbatın artdığını müşahidə edirik. Biz bu iki mühüm qovşaq üzərində yerləşirik. Yeri gəlmişkən, biz hər iki nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısı olan az sayda ölkələrdən biriyik. Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit yüklərin həcmində sürətli artım var. Bu il həmin göstərici 16 milyon tona çatacaq. Lakin hədəfimiz 2030-cu ilədək. Qeyd etdiyim kimi, hər iki istiqamətdə həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub maşrutlarında daşımaların həcmini 25 milyon tona, bəlkə də daha yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. Bu məqsədlə biz qonşularımızla fəal əməkdaşlıq prosesindəyik. Siz Mərkəzi Asiyanı qeyd etdiniz. Ötən ilin noyabrından etibarən Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət şurasının tam hüquqlu üzvüdür. Əslində bu misli görünməmiş bir hadisədir. Çünki coğrafi baxımından Qafqazda yerləşsək də siyasi, iqtisadi və nəqliyyat nöqteyi nəzərindən biz artıq böyük Mərkəzi Asiya regionunun bir hissəsiyik.
1: Of the big Central Asian region.
0: Beləliklə, dəyişən qlobal iqtisadi şərait fonunda Azərbaycan öz coğrafi mövqeyini, enerji potensialını və regional əlaqələrini yeni investisiya imkanlarına çevirməyə çalışır. Qarşıdakı mərhələdə əsas nəticəni isə bu imkanların nə dərəcədə real layihələrə, yeni istehsal və xidmət sahələrinə, eləcə də uzunmüddətli iqtisadi artma çevrilməsi müəyyən edəcək. 44 günlük zəfər, Azərbaycanın tarixində yeni mərhələ. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi Azərbaycanın müasir tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri oldu. 44 gün davam edən döyüşlər nəticəsində uzun illər işğal altında qalan torpaqlarımız azad edildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində tarixi nəticə əldə olundu. Milli Məclisin deputatı Əli Hüseynli şanlı vətən müharibəsini belə şərh edir.
2: Ali Başkomandan tərəfindən özü müdafiə məqsədi ilə Azərbaycan ordusu səfərbər oldu. Azərbaycan xalqı Ali Başkomandan ətrafında sıx birləşdi və məhz Ali Başkomandanın cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, məhz onun çağırışı nəticəsində müəyyən bir dövrdən sonra artıq Azərbaycan uğurlu hücum əməliyyatına keçdi.
0: Bu müharibə Azərbaycan ordusunun hərbi gücünü, peşəkarlığını və döyüş hazırlığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Döyüş meydanında əldə olunan uğurlar yalnız texniki üstünlüklərlə deyil, həm də şəxsi heyətin yüksək mənəvi psixoloji hazırlığı, vətən sevgisi və qarşıya qoyulan məqsədə inamı ilə bağlı idi. Azərbaycan həm də diplomatiya meydanında qalib gəldi. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Azay Quriyev deyib.
3: Prezidentin təkcə hərb meydanında apardığı biz savaşın şahidi olmadığı, eyni zamanda diplomatiya meydanında, informasiya savaşında Azərbaycan dövlət başçısı nə qədər böyük rəşadətlə mübarizə apardı və qalib gəldi.
0: Müharibə həm də Azərbaycan cəmiyyətinin birlik və həmrəlik nümayiş etdirdiyi dövr kimi yadda qaldı. Cəbhədə əskər və zabitlər döyüşərkən arxa cəbhədə milyonlarla insan ordunun yanında dayandı. Şəhid ailələri, qazilər, könüllülər, həkimlər, jurnalistlər və müxtəlif peşə sahibləri öz imkanları daxilində bu ümumi mübarizənin iştirakçısına çevrildilər. Vətən müharibəsinin nəticələri Azərbaycanın qarşısında yeni imkanlar və yeni vəzifələr də müəyyənləşdirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə başlandı. Yollar, enerji və kommunikasiya xətləri, yaşayış məntəqələri, sosial obyektlər inşa edilir, şəhər və kəndlər yenidən qurulur. Ən mühüm proseslərdən biri isə böyük qayıdışdır. On illiklər ərzində doğma yurtlarından ayrı düşən insanların öz doğma torpaqlarına qayıtması vətən müharibəsinin yaratdığı yeni reallığın ən mühüm nəticələrindən biridir. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyatın yenidən canlandırılması davam edir. Vaxtilə dağıntılarla yadda qalan ərazilərdə müasir yaşayış məntəqələri, yeni infrastruktur və sadə imkanlar yaradılır. Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının yaddaşında yalnız 44 günlük döyüş kimi qalmayıb. Bu müharibə dövlətin, ordunun və xalqın qarşıya qoyulmuş məqsəd ətrafında birləşdiyi tarixi mərhələ kimi qiymət

0: qiymətləndirilir. 2020-ci ilin payızında əldə olunan zəfər Azərbaycanın sonrakı inkişaf istiqamətlərinə də təsir göstərdi. Bugün həmin qələbənin nəticələri həm azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq işlərində, həm də regionda formalaşan yeni siyasi və iqtisadi reallıqlarda özünü göstərir. Vətən müharibəsinin üzərindən illər keçsə də 44 günün hər bir günü Azərbaycanın tarixində özünə məxsus iz bıraxıb. Bu tarix həm şəhidlərin xatirəsi, həm qazilərin fədakarlığı, həm Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı, həm də azad edilmiş torpaqlarda qurulan yeni həyatla yaşayır.
1: Beynəlxalq Radio. Xəbərin ünvanı.

Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü qazanılan uğurlar böyük səfərdən xəbər verirdi.

Azərbaycan Alban Udi din icması nümayəndələri Xudavənc monastır kompleksini ziyaret ediblər. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sentyabrın 27-sində axşam radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlət başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Vətən müharibəsinin ikinci günü. Azərbaycan ordusunun cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurlu əks-hücum əməliyyatları davam edir. İşğaldan azad edilən ərazilərin sayı artırdı. Səhər saatlarında Tərtərin Talış kənd ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik işğaldan azad edildi. Ermənistan ordusunun çoxsaylı canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Müdafiə Nazirliyi 3 silah sursat anbarının, onlarla hərbi texnikanın və 550-dən çox canlı qüvvənin məhv edildiyini açıqladı. Həmin gün Ermənistan silahlı birləşmələri yaşayış məntəqələrini də atəşə tutdu. Tərtərdə artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxslər həlak oldu və yaralandı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edildi. BMT baş katibi Antonio Guterres'in təşəbbüsü ilə keçirilən video konfransda Prezident Ermənistanın sentyabrın 27-sində Azərbaycan mövqələrinə və yaşayış məntəqələrinə hücum etdiyini, Azərbaycanın isə özünü müdafiə məqsədi ilə əks-hücum əməliyyatları apardığını bildirdi. Müharibənin ikinci günündə əldə olunan hərbi uğurlar Azərbaycanın qarşıdakı zəfərlərinin ilk müjdələrindən oldu. Azərbaycan ordusunun zəfər marafonu isə qarşıdakı 42 gün ərzində davam edəcəkdir. Dünəndən başlayaraq dövlət və hökumət rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, nazirliklər, səfirliklər və diplomatik korpus nümayəndələri, şəhid ailələri, eləcə də şəhər sakinləri Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Qeyd edək ki, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən Vətən müharibəsinin başladığı gün 27 sentyabr ölkəmizdə anım günü kimi qeyd edilir. Anım günündə Azərbaycan xalqı, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar da vətənimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramlanırlar. Azərbaycan Alban Udi din icmasının nümayəndələri Qərbəcər rayonundakı Xudavənc monastır kompleksini ziyarətə gəliblər. İcmanın nümayəndələri hazırda məbəd kompleksində dini ayinlər icra edirlər. Göygöl rayonunda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. İclasda 3 ölkənin gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığı mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Görüşdə əvvəlki iclaslarda əldə edilmiş razılaşmaların icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib, növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlər müəyyənləşdirilib. Qazaxıstan Milli Bankının nümayəndə heyəti insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə Azərbaycan Mərkəzi Bankında işgüzar səfərdə olub. Səfərin iş günü Mərkəzi Bankda insan kapitalının idarə edilməsi sahəsində tətbiq olunan yanaşmalar və son illərdə həyata keçirilən transformasiya təşəbbüsləri təqdim edilib. 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları ərzində Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən qoruq və muzeyləri ümumilikdə 432.296 turist bilet alaraq ziyarət edib. Onların 303.426 nəfəri xarici, 128.870 nəfəri yerli turistlər olub. 95.260 nəfər qoruq və muzeyləri ödənişsiz qaydada ziyarət edib. Palçıq vulkanları turizm kompleksini isə 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları ərzində ümumilikdə 28.979 nəfər bilet alaraq ziyarət edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə BMT-nin cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayət ədliyyəsi üzrə 15-ci kongresi keçirilir. Sentyabrın 26-sına oktyabrın 1-nə də davam edəcək beynəlxalq tədbir cinayətkarlığın qarşısının alınması, cinayət ədliyyəsi və hüququn aliliyinin sürətləndirilməsi, rəqəmsal dövrdə insanların və planetimizin qorunması və dayanıqlı inkişaf üzrə 2030 gündəliyinə nail olunması mövzusuna həsr olunub. Kongresdə Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təliminə cəlb edilən iştirakçı ölkələri, mühəndis qoşunlarının bölmələri mürəkkəb əməliyyat şəraitinə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Qeyd edək ki, Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilir. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Birliyin gücü

2026 hərbi təlimindən maraqlı görüntülər paylaşıb. Qeyd edək ki, Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Qayıdışdan bir çəlişə. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Qarabağa qayıdış, bərpa və quruculuq işləri ilə yeni reallığa yol açdı. Məsuliyyətli mərhələnin başlanğıcı güclü iqtisadiyyatdan başladı. Bugün ölkəmizin çox şaxəli inkişaf yolunda inamla addımlaması deyilənlərin təsdiqidir. Əlbəttə ki, bu inkişaf özlüyündə müstəqil Azərbaycanın dövlət suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Ölkəmiz öz gücünə və iradəsinə arxalanaraq bərpa etdiyi ərazi bütövlüyünü qorumaqla yanaşı, işğaldan azad edilən ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri həyata keçirir. Dünya Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir şəhər salma layihələrinə, yeni yaşayış məskənlərinin qurulmasına şahidlik edir. Bu ərazilərdə salınan yollar, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət və sosial infrastruktur obyektlərinin inşası, xüsusən də tarixi və dini abidələrin bərpası məhz dünyanın gözü önündə reallaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarında rahat və təhlükəsiz yaşayış şəraitinin təmin olunması ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Qəzalı binalar və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər öz yurdlarına proqrama uyğun olaraq mərhələli şəkildə köçürülür. Artıq 2030-cu ilədək 5 əsas istiqamətlər müəyyən olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı uğurla icra olunur. Proqram Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişində, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasında və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında məqsədyönlü göstəricidir.

Azərbaycan bugün. Söhbətimizi qayıdışın yaşıl xətti ilə davam etdiririk. Strateji hədəflərin biri də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan edilməsidir. Bu ərazilərin bərpası və inkişafında artıq alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi üçün müəyyən əsaslı addımlar atılıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik təchizatı üçün yeni elektrik stansiyaları və yarım stansiyalar tikilir. Yeniliklər qlobal çağırışlara və müasir inkişaf sisteminə uyğun şəkildə aparılır. Yaşıl texnologiyaların və ağıllı sistemlərin tətbiqi həm külək, həm də günəş enerjisindən istifadə edilərək həyata keçirilir. Bu layihələr əsasında yaradılan yeni sosial-iqtisadi infrastruktur fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Əlbəttə ki, təminat sahəsi bütün sferalara şamil edilir. Hazırda ərazilərdə qaz

Dili təchizatı aparılır. Burada tarixi abidələrin bərpası işinin təşkili, mədəniyyət, idman obyektlərinin bərpası və yenidən qurulması məskunlaşma prosesini sürətləndirir. Xudafərində Qız Qalası, su elektrik stansiyaları, Cəbrayıl rayonunda günəş və külək enerjisi stansiyalarının qurulması istiqamətində mühüm işlər davam edir. Şəfəq, üfüq və şəms günəş elektrik stansiyaları mühüm yaşıl enerji xəttidir. 2022-2026-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı bölgədə enerji təminatının tamamilə yaşıl enerji hesabına ödənilməsinə, eləcə də dayanıqlı infrastrukturun qurulmasına imkan yaradır. Nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı və ölkəmizin tranzit potensialından səmərəli istifadə edilməsi məsələsinə gəlincə, bu reallıq da Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanı Avropa bazarları ilə birləşdirən orta dəhlizin əsas bəndi kimi mühüm rolunu nümayiş etdirir.

0: Həyatın amansız girdabında, sərt, enişli, yoxuşlu yollarda dözülməz sınaqlarla üz-üzə qaldı. Sosial bərabərsizlik, ədalətsiz qərarlar dözülməz olsa da, o bu sarsıntıdan məhv olmadı. Əksinə, özünü dərk edərək insan yenidən dirildi və haqqınla haqdan xilas etmək üçün mübarizə apardı. Söhbət görkəmli yazıcı, ədəbiyyatşünas alim, professor, əməkdar elm xadimi Mircəlal Paşayevin Dirilən Adam əsərindən gedir. Yazıcı əsərində yenidən həyata qayıdan Qədir obrazı ilə ədalət uğrunda mübarizə aparan insan obrazını təqdim edir. Sözü gedən əsər 1935-ci ildə nəşr edilib. Ötən il Azərbaycan televiziyasında yazıcının eyni adlı romanı əsasında serial çəkilib. Bu əsər haqqında akademik Məhəmməd Arif qeyd edir ki, Mircəlal Dirilən Adamla diqqətli bir realist yazıcı olduğunu nümayiş etdirib. Görkəmli ədibin yaradıcılığında həmçinin Yolumuz Hayanadı romanı, Sağlam Yollarda, Boy adlı ilk oçerkləri və novellalar kitabları, Doktor Cinayətov, İfşa, Mərkəz Adamı, Naxələf, Bostan Oğrusu, Qüdrət Nümayişi, İstifadə, Dəzgah Qızı, Heyrət və digər hekayələri, o cümlədən İnsanlıq Fəlsəfəsi kitabında toplanan hekayələri böyük tərbiyəvi əxlaqi əhəmiyyətə malikdir. Onun qələmə aldığı Vicdan Məhkəməsi, Vicdan Əzabı, Hesab Dostları, Təsadüf ya Zərurət, Qocaların Uşaq Söhbəti və digər həyat lövhələri və fəlsəfi düşüncələri bugün də aktualdır. 28 sentyabr Ümumdünya Dəniz Günüdür. Ümumdünya Dəniz Gününün keçirilməsində əsas məqsəd ekosistemin qorunmasına xidmət edir. Beynəlxalq statistik məlumatlarda əks olunan rəqəmlər həyəcan siqnalı çalır. Məhz buna görə də beynəlxalq ictimaiyyət gələcəkdə dərinləşən problemlərin qarşısını almağa çağırılır. Artıq balıq ovu, suyun çirklənməsi, qlobal istiləşmə dənizlərə və okeanlara ciddi ziyan vurur. Təbii ehtiyatların qorunması, ekoloji tarazlığın yaradılması dövrün ən aktual mövzularındandır. Bəli, dünya bəşəriyyəti dənizlərin qorunmasına və mühafizəsinə çağırır.
1: Dünyaya açılan dalğa.
2: International Radio
3: Ve After Duvali
4: Ve Bu Beynel Bilenli
5: Sayır Taşoğlu Su Radio
6: Mecaz Gayen Radio
7: The Voice of Lisa
1: Beynelxalq Radio.

Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq.

0: kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Əskər Abbaslı Munis Həbibullah oğlu 18 Mart 2000-ci il Baş leytinant Abbasov Ağa qardaş İlham oğlu 28 sentyabr 1992-ci il Çavuş Abbasov Asim Rasim oğlu 26 may 1987-ci il Əskər Abbasov Aslan Vəliyəddin oğlu 25 dekabr 1995-ci il Əskər Abbasov Bəşir Nizami oğlu 22 oktyabr 1998-ci il Əskər Abbasov Elcan Əfsəddin oğlu 23 sentyabr 2000-ci il Əskər Abbasov Elşən Qurban oğlu 30 dekabr 1992-ci il Baş çavuş Abbasov Elvin Şamil oğlu 6 may 1992-ci il Əskər Abbasov Fərrux Azəroğlu 18 oktyabr 1994-cü il Əskər Abbasov İlham Əlioğlu 13 mart 2000-ci il Baş gizir Abbasov İntiqam Yavəroğlu 21 sentyabr 1978-ci il Əskər Abbasov İsa Faiqoğlu 2 avqust 1996-cı il Əskər Abbasov Möhlət Eldənizoğlu 19 Mart 2001-ci il Əskər Abbasov Murad Vasifoğlu 20 aprel 1998-ci il Leytenant Abbasov Murtuz Çingizoğlu 2 noyabr 1998-ci il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdi.
2: Ekim 20-ci il, sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anın günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq, Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da bir dəqiqəlik sükut edilir.

2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Müharibənin birinci günü. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən etibarən geniş miqyaslı təxribatla tördərək cəbhə boyu zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizə ilə çaplı silahlar, min atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks-hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz, Qərbənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18.30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Göranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11000-dən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12000 fərari olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio. Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan Konstitusiyasının 45. maddəsi ilə hər kəsin ana dilindən istifadə etmək, istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ təsbit olundu. Konstitusiyamıza görə heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Adı dillərdə dastan olmaq. Məşhur olmaq, şöhrət qazanmaq, adı qalmaq, öləndən sonra yaxşı bir iş, əsər qoyub getməklə adını əbədiləşdirmək. Adı qara gəlmək, ölmək, yası tutulmaq, adı pis çıxmaq, adı pisə çəkilmək, adı pisliyi də söyləmək. Adına dəyməz, adına, mövqeyinə yaraşmaz, yaman ad. Pis ad, bədnamlıq, şərəfsizlik.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Abakarov Nail Müzəffəroğlu, 24 iyul 2001-ci il. Əskər Abbasov Ağababa Səfəroğlu, 14 mart 2002-ci il. Əskər Abbasov Ayaz Nizamioğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçınoğlu, 19 noyabr 1999-cu il. Əskər Abbasov Elvin Səxavətoğlu, 17 iyun 1993-cü il. Əskər Abbasov Ruslan Hikmətoğlu, 24 may 2000-ci il. Əskər Abbasov Samir Adəmoğlu, 24 avqust 2001-ci il. Əskər Abbasov Seymur Adiloğlu, 10 avqust 1999-cu il. Baş leytenant Abbas Bəyli Həmid Cavanşıroğlu, 17 noyabr 1991-ci il. Əskər Abbas Əliyev Hüseyin Adiloğlu, 22 oktyabr 2000-ci il. Baş leytenant Abbaslı Arif Firuzoğlu, 15 dekabr 1993-cü il. Əskər Abbaslı Elgin Ağayaroğlu, 16 may 1991-ci il. Əskər Abbaslı Elgiz Fuadoğlu, 21 may 1998-ci il. Kiçik çavuş Abbaslı Elnur Yaşaroğlu, 17 iyul 1992-ci il. Əskər Abbaslı Hikmət Zahiroğlu, 18 yanvar 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Salam ana, bu məktubu sənə Muradan yazıram. Neçə illərdir dağ üzü, yaylaq yeri görmürsən. Yayın cırhacırında şəhərin tündüyündə nələr çəkdiyin mənə bəllidir. Deyirəm nə ola, bir hovurluğa sən də vurdulaydın. Havasını alıb suyunu içeydin bu dağların. İndi bilirəm ki, erməni üçün dağ anlayışı bizdən tamam fərqlidir. Alçaqlar canlarını götürüb qaçırdılar. Dağ bizim üçün arxa deməkdir. Özümüzü burada daha güclü hiss edirik. Sənə bir şişə bulaq suyu göndərirəm. İnşallah gələn yayı burada, öz yurdumuzda yaylayarıq.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: 28 sentyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin ikinci günü. Murovdağ zirvəsi və Ağdərə avtomobil yolu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarətindədir. Bugün Azərbaycan torpaqları işğaldan azaddır. Ölkənin suverenliyi tam bərpa edilib. Yol xəritəsi Ağdərədə aparılan quruculuq işlərinə bələdçilik edir.
3: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
2: Ermənistan təmas xətti boyunca Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslər və hərbi qulluqçular həlak oldu. Azərbaycan tərəfi özünü müdafiə məqsədi ilə uğurlu əks hücum əməliyyatlarına başladı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin azad olunan ərazilərimizlə bağlı müjdələri xalqın 30 illik yurd həsrətinə son qoydu.
4: Biz haqq ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximiz

0: Bizde birçok şerefli anlar olur, hadiseler olur, gelebeler olur. Onların sırasında bugünkü hadiseler hususi yerdedir. Biz adaleti berfa ederiz, erazi bütünlüğümüzü berfa ederiz. Azerbaycan halkının ümitlerini doğrulturur ve doğrulacak bundan sonra.
1: Qarabağın dayaq nöqtəsi. 2023-cü ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi. Ağdərə şəhəri daxil olmaqla bütün ətraf kəndlər düşmən tapdağından tam təmizləndi. 2023-cü ilin dekabrında Milli Məclis tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında qanun qəbul edildi. Nəticədə Ağdərə rayonu yenidən yaradıldı.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Ağdərə qızıl, mis və polimetal yataqları ilə zəngindir. Bu ərazidə yerləşən Sərsəng su anbarı kənd təsərrüfatının, aqrar sənayesinin və ekoloji tarazlığın bərpasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Su anbarı Ağdərə daxil olmaqla Tərtər, Bərdə, Yevlaq və Göranboy rayonlarının kənd təsərrüfatını suyla təmin edir. 2026-cı ilin avqust və sentyabr ayları ərzində də Ağdərə rayonunun müxtəlif kəndlərinə, o cümlədən Kolataq, Həsənriz, Vəngli və digər yaşayış məntəqələrinə keçmiş məcburi köçkün ailələrinin qayıdışı tam təmin edildi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Artıq yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələr Ağdərə rayonunun Çıldıran, Aşağı Ortaq, Heyvalı və Çapar kəndlərinə köç ediblər.
3: İndi şükürlər olsun ki, öz elimizdə, obamızdayıq. Qurur hissidir, öz torpaqlarımızdayıq, sevinirik. Şükürlər olsun, dövlətimiz qurur, təmir edir, geniş evlər, hərbi şəraiti var. Buradan çıxanda ardası 6 yaşım var idi. Buranın həsrəti ilə yaşayırdıq. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərimizə də can sağlığı. Allah səbir versin hərbisinə.
4: Şafaqda çıxmışdım Ağdərədən. İlk dəfədir gəlmişəm Ağdərəyə. Şəhidlərimizə rəhmət edirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Torpaqlarımızı 30 ildən sonra qaytardılar bizə. Belə bir evlə təmin edədilər bizə. Uşaqlarımız, övladlarımız gözəl şəhərdə yaşayarlar.
1: Ərazidə həyata keçirilən layihələr Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun vahid sosial-iqtisadi məkan kimi inkişafına xidmət edir. Ağdərədə aparılan ilkin işlərdən biri də mürəkkəb relyefə malik bölgədə geniş miqyaslı mina təmizləmə işləri oldu. Burada təhlükəsizlik tam təmin olunmaqla yanaşı, müasir tələblər əsasında bərpa quruculuq işləri həyata keçirildi. Ağdərədə nəqliyyat və logistika infrastrukturu yenidən quruldu. Bərdə, Ağdam, Tərtər, Ağdərə və Kəlbəcər istiqamətindəki magistral avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulması Ağdərəni regional ticarət və nəqliyyat qovşağına çevirdi.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Rayon ərazisində kiçik su elektrik stansiyaları yaşıl enerji zonasında yeni istiqamətlər yaradılır. Bugün ərazidə yaşayış məntəqələrinin içməli su, təbii qaz, elektrik enerjisi və yüksək sürətli rabitə xətləri tam təchiz edilib və ən müasir standartlar çərçivəsində qurulub.
5: Quruculuq strategiyası.
1: Ağdərə şəhəri və ona tabi olan kəndlərin baş planları ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanır. Proqrama uyğun olaraq müasir məktəblər, uşaq bağçaları, tibb müəssisələri və idman komplekslərinin inşası həyata keçirilib. Sakinlərin təhlükəsiz və rahat yaşayışı təmin edilib. Ağdərədə həmçinin yeni emal müəssisələri, aqroparklar və turizm obyektləri yaradılıb. Bu isə əhalinin daimi məşğulluğuna və bölgənin özünə

0: Sünü təminatına geniş imkanlar yaradır.
1: Çağdaş değerlerin ünvanı.
0: Yanvar 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdərə şəhərində olarkən şəhərin baş planı ilə yaxından tanış olub. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
2: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Əsgər Abbasov Müşfiq Qabiloğlu 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Abbasov Şamxal Xasayoğlu 14 fevral 1995-ci il. Əsgər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytenant Abbasov Seymur Müşviqoğlu 20 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu 10 dekabr 2001-ci il. Leytenant Abbasov Teymur Feyruzoğlu 25 fevral 1981-ci il. Əsgər Abbasov Toğrul Bayramoğlu 31 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abbasov Vahid Sahiboğlu 11 noyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov Vüsal Telmanoğlu 12 avqust 1983-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Hər bir tariximizdən Gizir Babək Abışovun döyüş yolu 1994-cü ildə Beyləqanın Yenimil qəsəbəsində dünya göz açan Babək Vaqifoğlu Abışov 2011-ci ildə tam orta məktəbi bitirib Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Ordudan təxris olunduqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində gizir hazırlıq kursunu bitirib, hərbiçi ömrü yaşadı. Ən sayılı hərbistan tərkibində, əsasən də cəbhə xəttində morta atıcı tağım komandirinin müavini kimi xidmətə başlayan Gizir Abışov, həmlə tağımının komandirinin müavini, atəş dəstək tağım komandirinin müavini, morta atıcı tağım komandirinin müavini vəzifələrini çalışdı. Gizir Abışov, 2020-ci il oktyabr 10-da Füzulinin Abdurrəhmanlı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidli zirvəsini ucaldı. Gizir Babək Vaqifoğlu Abışov sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadəti görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

açılan pencere. Beynəlxalq Radio. Aşık kimi danışır?

Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 1930-cu ildə Qədim Borçalı mahalında, indiki Gürcüstanın Mardeyilu rayonunun Mollaoğlu kəndində anadan olub. Məktəb illərindən aşıq sənətinə böyük həvəs göstərən Məhəmməd Sadıqlı 1950-ci illərdən ifaçılıq sənətini daha dərindən öyrənmək üçün ustadların yanına getmiş, saz havalarının və aşıq şeirinin bütün növlərini mənimsəmişdi. Onun ilk ustadı Borçalının məşhur aşığı Xındı Məmməd olmuş. Ondan klassik aşıq sənətinin incəliklərini öyrənib. 1968-ci ildə ustadı vəfat etdikdən sonra Aşıq Məhəmməd Ustad Aşıq Hüseyin Saracılı ilə sənət əlaqəsini davam etdirmişdi. Aşıq Məhəmməd həm ifaçı, həm də yaradıcı aşıq kimi tanınmış, gəraylılar, müxəmməslər yazmış və bir sıra dastanlar yaratmışdı. Nəriman Fərman, Rüssəm Zöhrab, Duman Xan, Abbas və Rəhilə, həmçinin Şah Abbas, Zaman Ağa, Rəhim Çoban, Lom İsmail və digər dastanlar onun orijinal yaradıcılığıdır. Onun ifa elədiyi bir çox dastanlar folklorşünas alimlər tərəfindən lentə alınmışdı. Aşıq Məhəmməd uzun müddət Ustad Aşıq Hüseyin Saracılı ilə birlikdə Azərbaycan xalq dastanlarını el məclislərində yüksək sənətkarlıqla ifa eləmişdi. Onların ifaları bugün də Azərbaycan dövlətində

Dövlət Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır. Usta Daşıq Məhəmməd Sadaqlı 25 mart 2016-cı ildə Borçalının Sadaqlı Şənliyində 86 yaşında

0: Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycanlı verilişi efirdədir.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Studiyada Mətanət Əzimovadır.
0: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
5: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarısınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycanın bu günü və gələcəyi asılıdır.
4: Sizi studiyamızda yenidən xoş gördük.
6: Çox sağ ol, Mədənət xanım. Və izləyicilərə də salam deyirəm. Mən də xoşdur, gənc alim kimi və gənc kimi və burada iştirakimə təşəkkür edirəm.
4: İllər öncə ünvanımız Azərbaycandır verilişinə sizi dəvət etdik. Neçənci illər idi təqribən?
6: 2018-2019.
4: Siz o vaxtı desən tələbə idiniz hələ?
6: Magistr, bəli.
4: Magistr pilləsində təhsil alırdınız.
6: Bəli,
4: o vaxtı. Üzərindən xeyli keçib. Bu görüşümüzə qədər siz haralara getdiniz? Yəni, təhsil dalınca getdiniz, iş dalınca getdiniz?
6: İlk öncə magistr sınıfı düzdür, indi təhsil davam edirdim.

0: متریکس هستم کیمیا دیدی علم چی کیمی من اگه ماجستر خودمسا من متریک علم را دوام اتمالیدم و استعدادم من دیدی دکتراندودا و دکتراندودا من ورمیشتم مسکو دولت اونیورسیتیده.
1: Hələ siz Bakı Dövlət Universitetində təhsili bitirməmiş, ya bitirəndən sonra Moskva Dövlət Universitetinə sənədlərinizi təqdim etdiniz. Yəqin ki, imtihan verib qəbul olundunuz.
0: Bəli, bəli. Məndə o fikir gəlirdi ki, gələcəkdə ümumiyyətlə öz elmi haqqında həm də Azərbaycanda və xarici ölkələrdə öz alim, elm işlərinin əməkdaşlıq formasını xarici ölkələrlə o formada irəliyim və inkişaf formasında eləyim.
1: Bəli.
0: Doktoranturu bitirəndən sonra əskərə getdim, Azərbaycanda xidmət elədim. Ondan sonra mən çalışırdım, öz elmi işlərə davam edim və işimi başladım Təhsil Nazirliyində Kimya İnstitutu.
1: Geri gəlmiş ki, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Kimya elə bir sahədir ki, adətən çox gənclərimizin elə bir diqqətini çəkmir. Özünüz yəqin mən fikrimi təsdiq etmiş olarsanız. Nədən bəs siz bu sahəyə bu qədər maraqlısınız? Yəni, bu maraq sizdən haradan yarandı?
0: Maraq deyəndə, düzü desəm, 11-ci sinifdə maraq yarandı ki, 11-ci sinifdə məndə bir proyekt var idi və o da eko təmizləməyə aid idi. Və müəllim orada bu birinci sinifdə mənə dəstək verdi ki, dedik ki, sən ilk bir tələbəsin, ümumiyyətlə də bu proyektə yazmışdın. Nə qədər bir ağır, yüngül proyekt olmasa, amma maraqlı bir proyekt idi. Proyektin adı yonla maddələr aiddir. Yon maddələr eko təmiz bir maddədir. Hansı bizim...
1: Zamanımız üçün çox lazımdır.
0: Çox. Bəli, bəli, bəli. O elə bir hər bir texnik sahədə istifadə eləmək olar. Və o bilisiyyədə ilk öncə bu şagird olaraq bu bir motivasiyadır. Kimi bir müəllim bu formada mənə bir o sözlə dəstək verəndən sonra. Və nəsə mən istədiyim o müəllimin sözü davamı edim. Və evdəkilərə dəstək verdilər və mən verdim sənədləri. Bakalavr məndə Moskva Dövlət Universitetinin özündədir. Vermişdim

0: nə kimi işlər həyata keçirir? Sualımızı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Kimya İnstitutunun Beynəlxalq Əməkdaşlıq Sektorunun əməkdaşı, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədr müavini, Gənc nə kimi işlər həyata keçirir? Sualımızı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Kimya İnstitutunun Beynəlxalq Əməkdaşlıq Sektorunun əməkdaşı, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədr müavini, Gənc Alim Araz Dövlətov cavablandırır. Nədə Moskvada davam etdirmədiniz siz öz təhsilinizi?
1: Arzum edir, ilk öncə Bakı Dövlət Universitetində gedim, magistratura. Məndə bir o içəridə hissidir ki, öz vətənində bir o Bakı dövləti, bilməm necə o sözlərlə demək olar, amma istəyirdim çox o universitetdə bitirim, oxurum, orada davam edim. Həm ondan ayrı, həm də istəyirdim ki, öz elmi inkişafı öz vətəndə Azərbaycanda davam edim. İçəridəki o hüsusiyyət məni qabağa verdi Azərbaycana.
0: Bəli, deməli, Bakı Dövlət Universitetində təhsil almaq istəyi sizi Azərbaycana gətirdi. Neçə müddət təhsilinizi davam etdiniz Moskvada?
1: 5 il.
0: Orada ictimai sahədə nə kimi fəaliyyətlər göstərdiniz?
1: Paralel ictimai fəaliyyətlərim çox idi bir gənc olaraq, çünki öz proyektlərimi istəyirdim o ictimai formatda mən onlara fəaliyyətlə göstərim. Ən birinci bir Moskvada tanınmış bir təşkilat var, AMOD. AMOD Rusiya Azərbaycan Gənclər Təşkilatıdır. Onun rəhbəri Leyla Aliyevadır. Onu 2019-da yaratmışdı ki, bütün universitetlərdə Azərbaycanlıları bir yerə yığmaq. Və hər universitetdə bizdə bir adlanırdı AS klub, Azərbaycan klubu. Və ilk öncə bizim universitetdə oradan başladı o məlumat və ümumiyyətlə o proses aktivi o təşkilatda. Və bizdə öz AS klubun öz sədri var idi, bizdə iclaslar keçirdi və yığışırdıq öz təklifləri və Azərbaycan adəti olaraq o bütün bayramları Novruz bayramı və digər universitetin özündə də keçirdik. Elə bir ki, biz Azərbaycanı o Moskvada hiss edirdik onu. O bütün Azərbaycanlıları, gəncləri bir kruqa yığırdı. Gənc olaraq bizə bu çox bir maraqlı gəlirdi. Və təşkilatda bizdə Azərbaycan gəncləri üçün konferanslar keçirilirdi, düşərgələr də olurdu. Düşərgələr necə düşərgələr? Bizi hər ildə olurdu ki, düşərgə Dövlət Diaspora Komitetinlə köməyinə düşərgə oldu Azərbaycanda və Moskvadakı aktiv gəncləri yığışıb apardı Azərbaycana rəsmi iştirak etmək üçün.
0: Hələ də üzvüsüz təşkilatına?
1: Azərbaycandan gələndən sonra indi mən tədbirlərə qoşuluram, əlaqədə saxlayıram, əməkdaşlıq edirik bir yerdə. Proyektda indi fikrimiz var ki, mən Gənc Ali Mütəxəssislər Şurasının sədr müavinəm kimi institutda və gənc təşkilatı olmalı görə mənə bir proyektlər var ki, Moskvadakı Azərbaycan gəncləri təşkilatlarını bir yerdə bir hansı bir proyektləri keçirmək üçün olan əməkdaşlıq formasından. Ona görə baxmaq ki, Azərbaycana gəlmişəm və əməkdaşlıq davam edir.
0: Azərbaycanımızı yaşatmaq, dövlətçiliyimizi yaşatmaq baxımından hər kəsin üzərinə özünə məxsus bir mənəvi borc düşür. Sizin də işiniz bundan ibarətdir. Yəni, hansı elmin çərçivəsindəsizsə, o çərçivədən Azərbaycanın adını yüksəltmək, uğurlara doğru aparmaq, bu sizin üzərinizə düşən missiyadır. Uğurlar arzulayırıq sizə bu sahədə. Təşəkkür edirik.

0: Aprel döyüşləri Ermənistana dərs olmadı. Ondan iki il sonra Naxçıvan əməliyyatı, o əməliyyat nəticəsində böyük ərazini biz götürmüşdük və bir də gücümüzü, peşəkarlığımızı göstərmişdik. O da dərs olmadı. Nəhayət, ikinci Qarabağ müharibəsi elə dərs oldu ki, əbədi bu dərsi onlar yadda saxlayacaqlar. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaq. Bu ədalətin təntənəsi idi. Bu qürurun təntənəsi, milli ləyaqətin təntənəsi, Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Qarabağ və Raxeş Taypatan Zəngəzur da sevinir. Qarabağ və Raxeş Taypatan Zəngəzur da Pasukay azadmaçilər tükürün və Alatay Macbur xana küçarnay burxayı çıxarı suxdun davamıza. Bölgədə tükürün ayıs iyi yaşayış din punktari yaratmış nay sosial infrastruktur din prosesri inçikayra ömür evin aritin gizxtanu ait qalırza. Alaycalı şəhər və xürərə Otkan Nusudan zor da layqızaq insan deyilmiriz və qolaq sıva və təhsil qaçıcı. İn proses patalıq elin devir qaysad və anzır nə qanı budla isan sentyabrdın cəqədəz qatun ay lokal xarakterdin, antiterrordin tedbirar qilizaq atımkana. Görün layxan kəndidə şəhərdin sosial və ictimai ömür siyiq ilə lay tükürünüz diqqətdən var. Qarabağ Universitet Kardika Katuni inəciyi təhsildin atmosfer qalub daha tuniz və şəhər velik fina insan din kapitaldin rol xikayç xuniz qulay val yaratmışlar. Xocalı dani, çəxixtunin proses gila real netijə iraldı akozu. Si yaşayış din daramatlar, sosial obyektlar və masa infrastruktur din proyektlar ilət xuzu. Xocalı din suyxu din memorial din bini etsigun lahayda, musibat din qurban din eki qamat yaşatmış nüyülə ikili qayla vacib qamarı qaysadiyə. Xocavin dani, tükörünün qırar davamcısı. Rayonda sosial infrastruktur tükürüz ilk tunuva. Çəxi xtunin neticəyər real, neticəyər aldı yaqoza. Xan kendi və kərki cəhanda viş neçə göd xocalı davamasa yaşayışdın punktara anzur ne viş ne putqani erid, xocavin da göd viş ne utqani müjüd Ağdəri rayondin sacərgə xürərə göd viş ne erid xizan asuqarını. Qənin yuqız Qarabağda və Raqeş Taypatan Zəngəzurda yaxsırın müjüd şəhər və xürəyə Utkan Nükküt, Anzur Dalay para insan diye ömürsü. Kolak sıva ve tehsil kaçırı. Çehri Hıhtun davamcısı. Çi tarih din yübileydin salname. Halkarın radyo, Utkan Nükküt.

Azərbaycan İslam Din Reysadol Məhkəm Arına Vacib Rol Qoğazı Azərbaycan İslam Dünyadın Reysadola və Əməkdaşval Qucla Onun Eldin Diqqət Quzay Ülkə İlikayı İyi siyaset, ancaq siyasi və diplomatik alaqa iraldı əqqaltmış. İdaqqılı sanal, din-din, humanitar, medeni və ekonomik əməkdaş vileni əqqazı. Sentyabrdan Suvadas Prezident İlham Aliyev və Türk Devletinin Teşkilatın Musurman Din-din İdaradın Rehberin Şuradın Üzvü İlkay Yahya Bakuvi Virihaltın Konferansın Ham Teşkilatçı İlkay və Qafqaz Xalqanın Ali Din-din Şuradın Üzvü İlkaytir Vikilar Qabuldayla İslam Din Reysadval Din-din Liderin Cemiyat

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu dəniz unudur dərdi səlimi.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı, bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

0: Bakanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev konuyla ilgili duyurdu.
1: Beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması nöqtəyi nəzərindən Ali Baş Komandanın Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında hörmətli həmkarım Xarici İşlər Naziri Ceyhun müəllimlə birlikdə bugünləri Azərbaycanda akreditasiya olunmuş səfirlər, baş konsullar və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüş keçirdik və onlara da tam təfsilatı ilə Ermənistanın törətdiyi bu təxribatlar barəsində məlumatlar verildi və beynəlxalq ictimaiyyətin bu hadisəyə reaksiyası barəsində müzakirələr aparıldı. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də bu məsələyə müxtəlif münasibətlər bildirilir və Azərbaycan Respublikasında qənaətindən ibarət ki, biz bu narahatlığı həmişə bildirirdik ki, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində mövcudluğu regional sülh üçün təhlükədir. Hər zaman vəziyyətin gərginləşməsi halı baş verə bilər ki, dünən səhər radələrində Ermənistanın Azərbaycanın mülki obyektlərinə hücum etməsi ilə biz bir daha da bunun şahidi olduq. Yəni diplomatik korpusda geniş bir şəkildə bu barədə məlumatlandırıldı. Və şimdi Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinə də bu xüsusda əlavə təlimat və tapşırıqlar Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
0: Ardından son günlərdə Ermənistan tərəfinin yayımladığı sahte, məsnitsiz xəbərlərlə ilgili konuşan Hikmət Hacıyev dedi.
1: Son günlər bir də yenə də görünən ondan ibarət ki, Ermənistan tərəfindən çox belə deyək, cılız və tamamilə reallıqdan uzaq və bəzən də komik bir şəkildə saxta məlumatlar hazırlanır və sosial şəbəkə segmentinə atılır. Onlar tərəfindən bu qədər saxta məlumatların hazırlanması bir daha da onu göstərir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə Ermənistan xalqı özü inanmamalıdır. Bu qədər saxta məlumatları yazan silahlı qüvvələr, bu qədər saxta məlumatlar hazırlayan silahlı qüvvələrə Ermənistan xalqının özü heç zaman etibar edə bilməz.
0: Daha sonra basına müraciətdə bulunan Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov son durumla ilgili gerçek bilgileri ileterek düşmanın yaydığı dezinformasyonların asıl nedenini açıkladı.
2: Müdafiə Nazirliyinin əməliyyatın dünənki gün ərzində, əməliyyatın son günü və bugünkü səhər əməliyyat barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırıram. Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqelərdən hərəkətə keçən Azərbaycan ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq məqsədi ilə əks hücum əməliyyatını davam etdirir. Düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqelərə raket artilleriya və aviasiya zərbələri endirməklə sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. Artıq Talış kəndi ətrafında bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin Azərbaycan ordusundakı itkilərin sayı ilə əlaqədar yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur və reallığı əks etdirmir. Bu, Azərbaycan ordusunun uğurları qarşısında erməni əhalisi arasında hökm sürən təşviş və ordularındakı yaranmış xaosu bir qədər azaltmaq məqsədini güdür.
0: Yurtdışı informasyon cəbhəsində yenə qardaş Türkiyə dayanmaqdadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası teşkilatlara seslenerek bugüne kadar Azerbaycan topraklarının işgalde kalmasında bilhassa onları suçlamış ve yine Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulamıştı.
3: Bu işi çözelim dediler. Bunu artık uzatmayalım dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar, 1 milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Ermenistan'a 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan ve ağır silahlar kullanılarak düzenlenen saldırıları kınadı. Gerek Ermenistan, gerek bazı Rusya, gerekse de Ermeni lobisinin hakim olduğu bazı yabancı ülke basınında Azerbaycan'la ilgili yalan yanlış haberler, provokatif bilgiler yayılmakta devam ediyor. Savaşın Azerbaycan tarafından başlatıldığı üzere enformasyonlar yayılıyordu. Bu konuyla ilgili 28 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan televizyon kanalına röportajda bulunan milletvekili, Azerbaycan Gazeteciler Birliği üyesi Hikmet Babaoğlu, enformasyon cephesini değerlendirerek demiştir.
4: İnformasiya savaşı bütövlükdə hibrid savaşların ən əsas komponentlərindədir. Xüsusən indiki tarixi mərhələdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma əslində, yəqin ki, nisbətən yaşlı nəsil xatırlayır, 1988-ci ildən bugünə qədər elə Moskvanın da digər aparıcı qərb ölkələrinin də mediası daima bu savaşa qoşuldular və hər zaman Azərbaycanı haqsız çıxartmağa çalışdılar. Ona görə də bugün Rusiya mətbuatında və bəzi digər ölkələrin mətbuatında bu cür təxribat xarakterli informasiyaların yayılması təxribatçı medianın son çırpıntılarıdır. Son çırpıntılarıdır. Yəni, bilirsiniz nəyə görə mən bunu deyirəm? Çünki ötən illər ərzində Azərbaycan diplomatiyası ictimai rəyi Azərbaycanın lehinə dəyişdirməyi bacardı. Həqiqətin nə olduğunu hamıya çatdırdı. Sadəcə iyul ayından bugünə qədər, ermənilərin iyul təxribatından bugünə qədər olan dövrdə mən istəyirəm qısa bir xülasə eləyək görək nəyə nail olduq. İstər Azərbaycan prezidentinin çıxışlarında, istər Azərbaycanın prezidentinin beynəlxalq konferanslarındakı çıxışlarında, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı toplu məlumatda bu dövrə qədər erməni təxribatının xarakteristikası və ardıcılığı kompleks şəkildə göstərildi və bu ictimai rəyə təqdim olundu. Azərbaycan Prezidenti BMT 5 illik jubileyində çıxışında bir daha bunları təqdim etdi ardıcılıqla, təxribatları bir-bir sadaladı. Biz informasiya təbliğatımızın, informasiya savaşımızı elə qurduq ki, artıq heç kəs bizi ittiham edə bilməz ki, Azərbaycan hücuma keçibdir, Azərbaycan təxribat törədir, xeyr, Azərbaycan öz ordusunda əməliyyat aparır, öz torpaqları işğaldan azad edir.
0: ...28 Eylül 2020, savaşın ikinci günü. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.